kapo tiri kumbi nguo hisa o kuda kumumbure onguri Brenti Ryan Norwood wakato mbaya shiere mungu nari mukumbude mbui o ushavari umbure njia vuri mna matiri mna mna ngambari na muvu etiri musho osha Brenti umumbure wa Amerika mshango mumbure o mnyande o wadoki na wina kwa kato mbaya demburga amishime musho na nanda yepono na kendo TV be mushira kwa kofelema inji mewisha. Mumbre mumbra na njomta kama unoto mumbra amirongo vine na hamu mbali chima tu ungrene eno wakie kushuka mumbra njie vire muna matiri muna mirongo hamu ndatu na muyu shake ye kushuka vaneneve onguri Willie Norwood na Sonia Norwood uno mute na onguri Ray J ya kuimba mbe hino kushuka mumbra na njomta kama mbredi waonjo na mumbri wa mawashi nene waonjo na mumbri wa mawauri shimbe kutarele moka titi White Run mayo ondenga njia pirita mumbranji ya virimu na mathiri mwine mirongo muviu na ine o albima njia Brenti. Yeah.

okola kumumbure ingwi debra cox no gambothero kuma kana kushavi sentimental ya mupra nje mutame mika mari jamutu mbite kimba viaini ne kunile ndivyo njoro kanu mimi mero mbiaro makatasa kujatieni ndio kianjero wewe kwa kutu vare vetie tele po vyaro mbi pre kupitia mumbure yonji thamara ngaro mbi kraja onde ga podongo ishe pinje repo skana jaro mati kupana gambothero daru orumenda kadina kienda kumunyokowe buthio munungu ari ngimasha atindonderi don shikana jaro mati ke kunyana ndodoe umundungu haro minano hakano nyingo kuja ati mbaya mbandani mikisi wa ithapiru kwa mdonga na tutuka na ule mbeka tano kwa mboturu kwa wako Desiree mitupo kwa mboturu maisha vi life oh life oh life kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mboturu kwa mbotur

0: kwepa kwambi ende kulopandu ili woko kwa mwangira mbihaka ene kuna wanda ndura mwape nduka na waa
1: mitana tuwape nduka mwape nduka ya
0: tuwape nduka na mwishuwa naa
1: ok
0: unaiwa kumbiro ino hungana imi biya chamano wadho njira mwukoto shuro chashu mwife
1: ok thank you sinene mwishane ya nika mbura usashuwa naa washuwa nduka na waa mbape nduka na waa nukwene kumurotho ruwewe mwishane ya matutera ko marande nga patro na njira ndiri keho mongurilo chumato hitimu ndiviti ushiro marushondoropa ya ma marambe he shiri mai ungura nai katwa muno marambe nge ino kungura nga ino mai kapita mba muno marambe nga sa kaponga sambwa mavete no ko kompero yetu ya atia ko njira ndi mavi ungurwa ya mura rinku aweshen rota no awas rota andishima vingi mpo gavi hingi ni kukundo gavi hingi ni kukengera ati hapo mradi mpo Blackwater shime hitimo Netball Street ya wapatrano wake hiyo maunguriro tena mwisa ni katiti ya wapatrano hiyo maunguriro ati yako udo njira nda patrano ho njira patrano ose niyoma wa munda mori shima huitimbe mwa western mpaka ole na imu njia patfa yuri kuhu maunguri usho ndo shima vingi mpo nga vikenge ze na ikapita mpo atia ko awas rota shima hitimo mantume de mfayo avenue patfa noho ya mwari mpo kasino noho mpo patfa rukuru kakuru na ndiu ni matoshiwa ya atia ko western bypass ha shima huitimo mpen karsona ya mwari mpo noho patfa keyo maunguri wo mati yako katutuwe noko mastala umarambenge hino kungura katutuwe noko mastala matu ya kumarambenga umurarimbo anine spita ni nyemba mba pundambo pende stand cross nga peka piti rambo mae papayro masherandu ati ya kumurarimbo anine spita ni nyemba mbu shima huiti muhera fota no mae papayro masherandu ati ya kumurarimbo anine spita ni nyemba no oran speka mae papayro masherandu ati ya kumurarimbo anine spita ni nyemba shima huiti mumurarimbo industrial street mbo mae papayo masirandu atia kumurarimbo nina spira nini na nipa shima huiti mombi wa namba ukahanja mae papayo masirandu okusha atuya kumurarimbo atuya kumurarimbo kuta na mbisane ya atuya kumurarimbo nina spira nini mba ya shima huitimba pompi wana onafeni industrial area imbo roho marambi ngo mae papa hizo masarandu kushu wandu shima vingi mbo na wese kuingo kukengeza atu ya kodho njirani matusha wadheri kehiyo maunguriro owo nye matigizela Mandela ya munda mbo Moses Karuepa no Umbrecht Streeta wadheri kehiyo maunguriro no wandu shima vingi mbo rika nga vingi zeno kukengeza kusha peha kano maumba atu ya kodho njirani mba patfa omurarimbo omachitsi rota no Kingsley rota ya shima huti mwane nespeta na nyemba mbo njiranto la patwa mwetane hiye kukamboke yuwa mtu
0: njungu
1: ya kaino kukamboke wandi wendi matu wangu kuhingira wandu mbo mbe hingo matemba mbo mbe thuti sa matu shodo teksi ya shayi matu shodo vi o wando vingu wapo mbe hingo odo teksi mawanga kavenomba kavenodo tushomblu papira umea mshere mtu nshomba papira umea kamba pira ngoke kamburo mire hambo umwe kesutwa po ku andukwenda po ofisa tunjo nene ohoto ta hit inspection na kamba ave kwango kamba piranga ya wado ingwa po vengi ya venga o isa mea ngoku wawea kwa ndumbo vini wadho houto kushalika national business yo houto tara mbapira yonjo mblo njo kushali hapo mbapira nji o mauva nji ya expire po yiri muru vede shi expire utoro ndraiva yonji miende kwa ofisa mkaptuno vingante okusha ndoba vete tuwa munu wandu mbambeno mbapira ndaya expire atie nino ku okuyanja omberero yokati kita kora nda yofi ya kambo no hopeno wangu shiwa betwa kwa kwa teksi ora mhuka ora mbwa betwa po mundu warwe unuke mba ukienda ko kofisa tu okaisakisena rwe nena kuzanga mwashina chi mache nene kuhepena mapene zvomundungo poruma kasapa mundu ari akadepa o texting ya kamuni kwa ete tuta mundungo muhingi kusha yari nikuzo usanwa kofisa orirove ngwa karondo rwa mina kusha hanjo ena rwe ndiri kofisa uya kuna ari kamera iza wandu mombe veni oro taxi numbo ovahingi bandu zvo texting driver nje kwa ofisa chumucho cho narwe oveko hingiru kwa otexi njo nje kwa ofisa etu weke kuisakisa narwe omuni otexi matoro munu nguwa tfako kwa otexi natwa kifekena kushapea kaka o confusena ya sharwe nga hino miango kuhingira kwa ndombe no warrant of arrest ya shiziki hitu no operation matu patrola matu tako ndombe no ticket ambaya expire buri kwa warrant of arrest oku katika shuri katiketa kwa ishiku ili kwa warrant of arrest njio kwa ofisa weke kutera kusha unutiketa unka pipo umwe yine kwa renja vi kusha usutu utiketa mpwe ausha kuna umisa ni mtu kwa miwa ndandura mba mantene mpo shwe wanangashu hare na wa
0: okwe paka hare paka shiru epo
1: pere na umisa
0: wa ndandura engo wai wetu peko kusha mawe tonodo patrola wa hiri moko tuwashu mwise usha muri rongere wakaka shombo mawe paheru kwao Oh, si wey kasi viru embano. Baru ni baru. Baru imbiri baru kakodom bongombe.

0: Moro mapeduka nawa. Nashinda. Moro mapeduka. Moro.
1: Moro mukashikwa.
0: Ii.
1: Mapeduka nawa.
0: Twapenduka katiani ngavivi.
1: Okay. Inondoro mukwenda tumukateta. Mbia nenu nguri unanisaka Mungu mamu. Nerindishirago aina.
0: E una.
1: Ina washitemiro ombro mirongo amunda tindindi.
0: Mashushiti.
1: No, ndiyo ndere rumbi nanji za kai kuhangana Alex Kamaze. Opoete tunungu mura mbashiri shawara wa ere yali.
0: Baru kwa tuwa kama. Mwatufara matha hiti lero.
1: Ida hiti lero ndi nda yora ndonga wara
0: ndonga. Ndi nima muri odo nyuni ndi kasho?
1: Kayo ipeke peke wa hangri laya na kako katuli odo nyuni kwa mwishine.
0: Oh, muri pa hangri laya na wadu asini. Mwakukut, ah, sorry kwa kainasha mbae tuyumara tiyo.
1: Hei, nawa kaili.
0: Oh, hitu wa huwarukuru. Oga, wadu asini ni mwapeduka. Iya, siwa shwa dua shidwa nipindika no. Vandu wa shidini mwapeduka, akwe vandu wa vini mwapeduka. Shidini shimwe, unuwa mbuhi kila mwati yungu, matu hake ni wanimu, baa matu hake ni wiko ya kwetu. Vandu wa vini mwapeduka. Oya shirisha makutha hiti ni mamu metameza no, kasha wana mwuri ambihu no. Mwambu wa nduwa njwa vinene. Eho, shidini shimwe akuni. Ni mwapu kile ni hingro umi. Eva ndo winene shirini simwe akuna ngaje ngia bitu nongo dhi na bifigira matu akari bure batare baba tu akari mujiko ya ndo aje bora mapenduka dawa
2: mapenduka mwingo na penduka
0: mapenduka
2: iya utenga tenga mia ruro ndangi no hiro ku ho mukuru otupa ndanja mbio muwa kushani tu ihamisa ena itange romari sha mukuru wetu akora ngetu ihamisa namba ndo ni mapenduro wana shiva mama na tatia ve Ola kwa shivi wa sewa kahishi neka muhoko na mbungu ya kezewa. Okuza kwa shivi nga nduko shuwa kwe na mbuda shesho mimi nga nduko kwa shituo. Epe ndura na shewa haimbondi azehe na kurangera. Demu pendura ndino lima shosha mewe pendure kwa shikuwa ye. Nena momento ungu hena wanyamukurile kuno mundu. Ihe yo vengi. O papa wetu datesema haimbondi ndio ndo shaa kwa tufandino ndi. Uwe shimesha muhona mukuru garoporo ekero shari kombante endore. No itama kotoroshi wa mwanganda mkatiko gana chino nave bandi ngino mwako fumwashi omwashi omura mwanje omundoka kotoko mazengo mengi onguri hiya mbatemwa pitira kaunua omusia wambisho pa hengari omwashi wakuni hengari ipo omura mweko vengi hiya mbatemwa lomburo londo inauko zira po lomburo vengi nekuzirire po mbiru kuro nyingi no munyo more no mperukiro no more tima utuzo ruri okwe pendura kwa chivi no una kwa chivi na imba we shiva putala maisha o ina o na ina mbo kwa chivi va pendurwa omongo yo Abraham pendura ke ya mama Maria undo ko rupanda okwe ya lukomo kwa chivi o mundu o ina kurangira Mandela na kajo
0: geri po kukaenda ku maisha me pendura mo wange kuka wirwe shikamba wara kashiru na de na roka shiru omeho yire ke yuru kukudomba tromaido ko clean ma me moro muhona ilero lari la mama wanje wata kashiti walika na mama wanje hupuru reuti de onduwe yalu kukapu walatu no shikwae shipirangi shipirangi osho umuhi wamba no ushina mba jashi tunano matha mimu nubimbo shuhero shima shamachu wanji vina bitu wangu ombyo ee mbimbo

0: Iya, kabena ndabina kabingura na mundu anje. Kabena che muhina bingira chipia poskola ku imburu na kanavi ngura na. Makuna kuno bishitwa be manaji oskola be manya ndoko ku imburu penduke. Oskola media mu ku imburu mabamo fyo ngironga. Opo na kabena anu. Kuno hangi jitapi. Ge kapurwa. Jipendura o shiwa masha mbungu harika na Tuakua kwe tuinge tiende Opo maithu kuho mbungu Ya Moro mwapenduka Moro
1: Moro mwithane
0: Mwapenduka maha kufairewa
1: Tuapenduka kwa haku Kufairewa katiti kuna kake pera noho
0: Tuapokate mpuka kuthiwa ni kufanera
1: Matunya fama punga na katiti nubuwa mea kupendura andu anje pojitopo rombo
0: Iha
1: Penduro mwangu anje maputu kawe koto rambwe penduro andu awehe po Kawe koto lakana njimba mpo Maka wako tabi mpo Penduro inya ngupina rambo mpuo ini mpo Pua ya kukuja njuru mwakana
0: Kwe pasha njuru mwakana Katuli kaishiro kira wako wapenduka Oho katuli mwadha kuruguru imbiri wakutu Ndakutu watelo dhondi fenandere onda de onjo Umutumuna nashimbo yafta mashima vionjo Hey katuli Ay kamunu witi ukuru hapo tulitho nashimbo atitiba Mependura kumalo mbali karapo mbali Wetu wa muye ngalidhemo ndorina ngalidhemo Pule kama nguwe kupa de mbali katrina mbali Yadu kudores ngalidhemo Ya Moro mapenduka Moro
2: Mwisani
0: Ii
2: Mapenduka na wa mwisani
0: Mapenduka na wa rukuru
2: Ya mapenduka na wa mwisaronji Mependuro baisani ya danja vihinga Mependuke Mependuro lo mitiri ya dehe Mependuro lo nesa Ogo polise Oba nashi orosko lekasho Mependuro ba Oba hona banji Munga mependuke mbua kandu wakona mbura mbua nanji Munga mependuke Ependuro viwa ndandri Oshaka mbungu Kamaze Kapire Murangi Baire Rukira Shawana Ya Kashepunda Ya mwe ependuke kasho Peno wa mwisa no wenji hii
0: Okuwepa wenji hii
2: Yeah
0: Difaya nubimu wangire rukuru Pendua mama wanji berta marenga mumitiwi ne novanda wehe ponga Nama dhuku difaya na tatuwe vitupu Tatuwe vitupu wapenduka Unda unoka hako kewa kwenye hitha no doktano yikuwa eno The inspector no yikuwa eka kaka Defende mbono kambi visha tatio vitupa kaka Ino kwenye pushinao tatio vitupa Ami tatio vitupa rika Rika mure inandoe na moka rakata kwenye mundu waure yuri Ya mependo mwendu obumbani tupo Obroto zingirine hepule koka hancha Simbi ovimu wangere Oho Obroto ondo kethe ya denu wandu enu Mbondembo enu bini Ya Moro mama Moro mependo viwana imbi Shikuniva kama tuka muruko Kaendo Kahingunga Puahe kama waka Yalo kukilao kama tuka Na kudifle na mudapuye Difle na katu duwathan Pedro karase kanje Kire koka kwenye Kakwa tuwa niondi Yalo kuihe Kaandu kakwenye na inamamaki kakwenye Kukushwa na himbo mederi no Nguwa lwenguli kuyo penje nguini matu shiti Tulimwani kaka mamaki Ayo mopa hamu ipo mbele wa klinika Njimu eva ushaka inopino shinda po Poka pana Engoli hata Kaka mamaki wina vipi shinde wina nga muka mundiru lisha wali Onga tuke nege nondika show Hinde nga vihupe muhuka Moro mapenduka
2: Moro mitane
0: Moro
2: Nitra penduka ikata wetu mwawasho wako nakula wa shirungu
0: Iii Njongu notuka hindi
2: Ya Mependura po kamuaga, kamuaga mwashwa mate, kamuaga hakuria, na waze mwa. Mbo, awake kusha na, chambwe ulipi, shwe kawali ulipi, ya lika na shigulika shuanywe, na haveri kwa nduwa njemba. Ya, na umo vieru ukoro mwashwa, po wali uke, ya lika na mkuto yonga, na usha nduwa njemba, ya lika na. Ya, chambwe mependura po, mwashwa ya kashani, Wase imbasha hea kolondume Wama uwe hea kunduwa mbili karanga rangea mutia mkaketuo Oka hea mbisho paka hea rika nango yoko kudandangi Ya na mbisho pa noho ka Mbisho pa ishu waka shienda Mbisho hivi

0: kana washida o chivero sho sha vidiro kombura ari kana wanange mutire tangi chinene kwa mai ngatiko iri
1: batene
2: Kuhepa munga kutoka pa TNT makumadhiri po ando vonge shefa dhe hadhe henga vependu kewiri kwa mbe kumulari vya nje ohambora kana koshu wana shetu mbo mbe Awe hakala nao TNT hapo mungu githa yo ngapi Uya njoo nao umire kwenye na hama bali maito nao Ohambo mbali Kopilo ira uti himba shodho ngada peke peke ondiri kwa mbele kodho TNT maita unwa kwa banambu ali Ukusha anjoo nao Moro mwa penduka
3: Moro mwa penduka
2: Tupenduka nao haa
3: Tupenduka nao wangu
2: nungu Nimbulipi ngo
3: Tudumu miyange yungo wanga puwe yungo
2: Okuhepa
3: Tupendula mama wanjo mune mingu ni Clara Shinyo Kombo Wakani Na mama wanji vanda na wanaja mehe Nga kendo kende kende kukule Tupenduka ishi shantivele mbo wano ambisiro Kudori kwa mbae mu Na vii wanji
2: Apa aku hepa Mumbai eh.
3: Aku hepa.
2: Iya. Moro mape duka. Moro.
0: Moro iri siapa penduka?
2: Tapi duka.
0: Tapi duka na wina. Kau suara masih penduka sekarang ini biasa kasih penduke. Mesti nemu aku bawa penduka sekarang moro kontol sini nene. Pemutih pemukum mana mutih kamu nana moro kontol. Oh, ona bro. Aku apa nak penduduk siapa nak penduduk? Yang siapa penduduk asyik apa penduduk siapa siapa siapa siapa siapa penduduk asyik. Jadi bawa mitri ada he, bawa guruh mende. Jadi bawa problem orang ada penduduk ada he, penduduk dia itu kutu yang katanya rukuru. Jadi tu kan guruh siapa? Pasal macam guruh siapa? Pasal ini tu. Tu kan penduduk dia itu kutu rukuru, tu mana rukuru? Puan tuan he mai semua berkontrol mah je. Kaya penduduk yang guruh itu yang gula. Kita iri siapa yang kadi wang tuan.
2: Kue pa.
0: Bye.
2: Murah apa penduduk nawa?
0: Sudah penduduk.
2: Ii.
0: Neben romendo anje muri hagura. Endru bagendo jembo. Neben romendo. Neben lo mhiya ya dimombe. Neben lo romendo muri hagari da bajuma. Mo ka bibire bendlo romane dungu ndu bajuma ko bandan be na ponje de lo mhiya ga wimbo ngombe. Mo ka sere bendla. O mhiya mbonje nda bendla. Oye benlo andu banga ko ndu gitumburuta gitumbo ga ki obu benlo museni ne patra hatu anja ko ji ai bendu obu ga nyen jambi ru da mon jono ni jiro da ganyi akwep
2: akwep moro ma penduka
3: ii to penduka ko penduka no
2: ta penduka
3: ni pendura tisha ga ronda ko se pa mbonga penduke tisha mbono Karina, kapendo kesita no. Mama Karina na tatua Karina po kuata mbo. Ishi wana chawia mbashi ya po kuata. Kwa imazi kenduwa na hindi na puta. Tate no, kwa jeni no, na mama na mama kenduwa. Hindi na puta. Ina kakini, mawashira. Oka hapa kandiwa na mkama ni pokonja tu. Na lusia, amunyela na mbao ni amunyela. Mae kenduwa. Oste njiwa na hindi kenduwa. Mwana mge hizi. Onga ye. Onga wega watu wano nga penduke rumbira nye mpumbe pono usha perino wetu karunda shubie karunda wiko kea wano kea maria kukare inakana mikotara mwakashi para era perino wiko kumisa
2: kwepa
3: dangi
2: moro mwa penduka nawa wa shinda mpukwa tukamulemba kunyinga njinga ushombepera ile unambombepera kunyinga njinga katite ku ngaku kugoshu rurenu ndiko kahashi uhambwa moro mapeduka moro
0: moro moro wapeduka
2: mapeduka
0: abiva peduka na wanoho ya mependuro wa hona wanjemba O Peter Shilumbu, O Mutengwa Mbena Yaunda, Na Tate, Netumbo, Ya Novakalo Nawanje, Batilo Upen Maketa, O Katimbu, Na Mama Shiteombo,
1: okwepa muona ngebe pomberu kilo kula korutu no kumunyo na vishembi bevera menalo rochiro jali ya muona ngabika ende kumurungu okwepa wade mburu kwa hiyo mune nengu atamo jitopolo mwe
2: okwepa Mepe nilo mufiora wanje hino wandu peisha shiveta mokala panakapu giropo ya lukumbewele kahule mwondoroto baka. Ya. Mepe nilo dhurata dhange pini ya thashikudhu thiririka murutumbara waka hivirire na tanda wanje priska thiririka norata yanje kakwenye. Mwoshudho njima ya lukuwe kosh kashutwa muka mbingo mbea na ashituku. Oho. Muka mbingo mpi. Mkambi ngombi. Moro wapi duka? Moro?
4: Moro. Wapi duka hili kwa?
2: Itu wapi duka mudu wanji?
4: Nandoro kana hikanji, ukeri kuka kwenye. Pake penduke. Uskolembo poveni, alimiti mbendo mwashengu. Lemburka una. Alikura la mama wanje nao. Mburuka pasele kura la mama wanje. Yadu kuma mama kika kwenye.
2: Ngatie pini nondi?
4: Eh?
2: Ngatie pipo nganda po pombe ni mongeshe faa.
4: Onanda hindi kwa skole yari.
2: Kwa skole uri mbo ete twasi wani.
4: Ah, mwasi wano.
2: Shiru wapo.
4: Weli nao.
2: Ii. Yaro epepi ukaenda kwa murungu. Dinorama America mengo wakotwa miwa romashi wa Afrika nyanda medhu kubero kade urwa. Ya. Kanjua nari. Muro mapenduka?
5: Mapenduka mwishane.
2: Mapenduka.
5: Ii. Mea yango kupenduro chwa nashanye shi. Muro mwishane.
2: Matu kupurate ne.
5: Oh, chwa nashaka unje. Na omo wanje ka kwetu ka ingombe owa no wana shanje mbya nja ka unje yomana ka unje kuveri ka unje o na mama anje matone ka unje na ve za ka unje na ve za ka ngumine ka benja na no mito to abihe ya ka ingombe abihe da mini kwe ka pe
2: kwe pa ka pe
5: ok ka unje
2: kaunje nakawedako ya etango gya mashimasha mamanji mama mashimunurisha mama hapo eh mama poka ndoko kwetu muno mama mbaye mama alipo sana vito mama kai daga shikwa shike gai nona mama aike kwali po sana vito tiwo shimunda ngutamba gai uno define masha mama aike ku define vito mama aike muro pape duka Moro.
6: Moro.
2: Mwapenduka?
6: Mwapenduka mwishane.
2: Ii.
6: Ni munu wa minangi panganda wa wakana Kenya. Munu wako tupeki wako po etafuno wako o. Apo. Gwa imunu wakapata ganesha. Wakamanyani. Ina mwishane.
2: Oku epa. Moro.
6: Yo natanduwa luaje kutoka pambo pele hangara. Gitara jivero muzio mkuru marori. Ha, barani jimbo. Dani jangoro ngu, usha jambi, Mateu, ner kwa tule sambuku. Yena njie rishanje kusitolu una masa. Manjuni ya muriande. Apo ya na ushiwa ande uri apo ya ku kwengimo kanjandi
2: okwepa wenji
6: anyuza ne
2: okwepa jipendro apo basera banje mokonja tu gabe pendure basera ya doku tarere ashleshi petekera Ekle mumuri wa ndumu mudha pia ndombe ha mumuri mwanambia dinora iwe da kalapamo.

0: Opostina. Oho, kalapaka uhona. Iwala wakwatwa. Mependro kanashe kanje undamu yeka shihingwa kukawadhiro pombura kuinda nde karanado. Yado kuma mawe musha kamutherandu. Jipendro wa viwadhambi kadao mepukiro shiahu rakatuo ngandaya wakauna shike kambonga matake ya himumune kako. Keya mohamutfe ndina kangondi mushirine. Yado kuvetaru hekeya mombu ya hamutfe. Ndi kwa mpi, akadiyo mashi vithironganu. Jipendro ma unashi wanji wa wathiweru wa puthikure yako imburu. Veba nge kawali, tufamu ya kawali, nepa haranje mbate lo shati ndi. Opuwa maedhu kuneli kawali mokotu wapako. Oya marihuna mashi vithiro. Ya, umathupiro makanga. Paure pepi. Mwono mapenduka. Imoro. Rapenduka.
1: Na papa wanje kanyanya, shaveri kwa Botswana, po ya alu kumba unja, Naomi, Tarina, Kahieta, Mawanyantu.
0: Kwe, Bashiru wapo?
1: Bashiru, no, Petri, no, mwisa ne.
0: Yangi.
1: Oh.
0: Ya. Paure pepe, nyutu pa harupandu ilo manya, ndone ino, mitu mwona ine, maito no hambo mbali, omuhuko mwine walisha angapi. Walisha vali.

0: njoro le chinene ngandu chimamu ya kuhita minu jimbe kuisa kumulumendu kamu hapita ngwa aralele po shirongo pata hira chinene ngwa kaurule noho mo shirongo cha naka hanja shi shakambulo shi hakosho kumulumendu ya kashiwanyo aka andisorule nganda akondoko chi hakosho unge ama uyo cha kwa shunge ya mashasana ayo shimu na himo cha liungula pu kando mbele kakama uhengo numba no mba bifoku muno penziuna uya mwa herero o penziuna ya njiwe anja mwumendo ngu ya ka to penziuna ye usha ushe nji hongo viungula mje usha hikaye ndise usha mutu ngayi no mhuka andini noho peke warwe ngumeke andere ya minoho mpaka pita ya okuje shimba toro shiyo ke shiyo shimbi na shiyo nai nambana mime hungira nje tenga imbisha shime shibiso shiwa na shaka hanja imbisha inakuku nanga koka hanja rondu kopwenu yuwa ndi lililo milongo lalo milongo yuwa lina na etano kumundu usha hambo ndatu yuwa rongwa tule anje noho ya mwenye mba ukapita ke hiyo mpata njalipa peke ya kukusha omunuwe nduwe ya rukoro mnyewenga ususu ya mwahange atilo mpata na wahere kufukwe okuwango kuhanika mwakati kusha tuka eno rutini kusha mutu tuka ende pamu ya nambano na indino ndi mwuko mwambwi bashibisire na ime shibise shikandoshisha bali oshimele mbruki soba herero okuzako kehira mbotswana kukuyu bakulipita ngandu shimalika wita mu mulonga kukuno arumendu benane na ngo mu shirongo shibingwe mulumendu wapo he mekuze mburukise yuva ndiro maambiriro waka hanja kuja shima shito mulongo na hambo mbali ngandu ko mulongo na muvyu matu ungulo biungura ndi mbitungura hapo moka hanja uja muna washime shami inakuna nga wa herero kako mene mburukisa wa herero ya herero mawa na onge ya tumbuka washo munu humba tuo njoko sengo washime ango kusha njoko njo mbise konu mbili ro munyande mumutima kusha nangwali mba sawa no viungula yeshu wa nashi uja shime hingireko kusha wa herero nambane njeko kahanja nane longaku mzo mwaoleka pushe longaku yuwa ndi yuwe nenero wa herero ndi nda dimwa poa hiyo mulume ndungo kwa nguwa shondana nguwe hira mongwa akusha shiri oshimesha wa herero inje kwa kahanja mbuna nji inje kwa kahanja ni inje mu mwiki wenu inje mu ape ningewe wendi malise wako kwa kekwao diyo embo ndisha kahanja popo mape oronga na ino andu kake shirongo honga shite tampo ambalo mea ruka wina mwinde mbondo noo kusha kusha mundu ngumesha mena ngo shiwana meitha no shiwana mene mburukitho shiwana uye shimesha nje netereleo ditona te kukambuli rambo veri honge rembo kai netefa faka enda nambano mandombo vedo kia ruka muruvede ndo kuhisila kwa makuru hunginga yaesha owene mbunguli kwa masamu huka mbondo shime nuninisa rukwa kusha wene mbungule masamu huka wakushete la nashi so nabano me kotoka amesha me ingile kwa loko mando umurongo na hambo mbali muparanga we hindi imba pumbazo nukue yako kusha okudhako mapitiro nganduko mahitiro okudhako manene nganduko mamuho na mou koteshi alikane sali nukunga njalisa umurumendu wea rukero ndangere faka tulepehi koshirongo kehira shinene sorry mwisani ya atu tanyaliza mwini mendu ndangere wina noho mwini mendu mbabewali mbabaka wili kwa hila shuarongo nwina mwini mendu ngui ndangere atu farako nango atu kotoka tie kutoro mwini mendu ngui ngwa rongea mangwa alukira mwruwele wa ingo mundo katimbu ngwa kahanja nguo wilo ngombio kahanja na shinene mwini mendu ngui atu farake hila kakarara ngwa rongea ee kala nduwa kie ndani uja muna wa shiri mwye munino hawa njiro ngeri so una peke kushiaru kumbunda onbe ushia de wa manganda nishipea yaru njima iku nisho kutera oyo iye neno ku okupiruka okushia muna washimesa mwini menungo toka tiepehi kushuwarongo ako kakarara no mwini menungo washuwarongo oko mando ii opadha me kukambula osia kushuungea okushio saa muna washimesa alika ne atu ngatie kukambula mbepo njio hili moka hanja katie kukambula uninga ndumbo uli moka hanja uja bandu wetu alika ne njie kuka hanja no matie matie kuhingiro wingi meubando muna washimesa bashere methe poruwezero rombara waherero uwine ye nguka enda peno nguli omuyanja marongo musenina mutu trani ngirire kukusha ngayi no kudhamo shivike shima shiende noho kusho lisha tatu au lisha valio kienda kulisha tatu po lisha tatu kuyenda kulisha ine matu mapeso karuwewe amimese po karuwewe kukusha tuye kukara pamwe porati ombo wami no monumentu kuse waendo waka mbiro nko pamwe no mbara shitambio muho kwa vahele rongu utaka isako shimbingwe utaka vikira ngo
1: aha
0: okuje shimesha rika ne bandu wetu inje porubeze npi ya nambaro muna shimesha bahere lo polima ne alika ne ya mutu alero iyo mambo ngangu mae utuka
1: kakongoka kwa tupa harubeze lona uwe kudhiri lako
0: aa
1: tupa harubeze kudhiri lako ingu mae utuka ko
0: okay kako piri nao okuje shimesha rika ne inje kwa kahanja la uke tie kutapa manjarapo tie kukutapa mwe tumeta ngasi kwa na kwenda ta mtu mbaro roku upika utuwe upike au ya alika ne bandu wetu mtu no usu pipo no mambo ngo kwa kusha mundu shuwa ingile aluhe poruwezo hamu kwa na indi katito mambo yetu ka au ya jimera kilo wako mandu wa zehe mungu na hambo mbali mungu kote hindi ya wale ro inje kwa kahanja meyamu mundu mudemburu kise ulidi kakuna mundu ngu gunango banduko yao nje tie kukapa metie kuisako tie kuyakuro ondao mbwanjo meka mbura kushano ondo ruwele ndo mbura roka mm-hmm. Masa nje mwaka hanja amu tila kaku nje kuka hanja
1: akuwe pa mwende wama liku
0: akusha muna wajime sharika andangi mwisa ne kande na wanumbi no bingi mbimba hatangasi ya inomese tutura na inoporume no meka kotoka rukua mwingo kushimba zemburuko unauna posi ya shiwiki shimeshe ndi tulipa mweno mbara wa waherero porati yombo mati ya rukuru kusha oshi wanashiene nukukano upuliro mbumbu wa hembo haino purume matu isakere mbo
1: okuna ene kwa hembo ofet
0: mashara mwako no ofet mashara mwako mando imo ya kahanja rika ne uhale ponu uhale na uwa
1: ofet mashara mbariko ngu tupena kwa mwako mando nega kahanja kwa shiwisa mwako no maa mbero ngiri mwako towa kahanja osha kwa shiwisa rukuru kwa mwana mwana mo makaendiro viu ne peke peke yema ukaenda no ku ngizira peke peke nu shirine mo shito shoku yenjo munga ukaenda ko mulungu o mama kaendo mura nja ka pita nje shwa na nambia sha mu no mburo nyingi ya roka no batuta peke peke chima biro ngirire ko kusha ave hama the way wa uturukuru kulipa munga kwambe hakene ku no mututo basa na njavera muna njavera mapinduka nawa
2: ijo nangi chine no ku ngipa ha Lutenga me poso moro kwa wanene wanje wetu po muwanda wangu nontuku wapo tuwaisi wapo vinyuru nguri mama na hongale ambe minike wanaji wangu nontuku wape puwe ime hindi ame minike wanamibia ye mupapi wayo
1: kwa hepo kiaruka wanu wajiru kongi asho lukoro awaminike namibia nwanda wehembo tuamuno shiu tuamuno amaro kino mawambura kwa makani wambura nji no shako mbude peke peke madhari za usha andame raranga veri pahe no kupahavi kulia lukuruni shapo vevate uhromene kumurungu washire uno kanji mithiru mwaya kia njako shiwanuru shinegu shiwanuru shiwatuta mambu mwaya kuyesha shikimu huko mnene mbui
2: wako ina mingi uku hanata nano wako wetu pupeta pi kuzio kisho chitambashio mtu wa konjere katie kuhama ngo kumukonjera ngo kuzanga nda bapanjaro mhono wetu nguli tate mumirongo muyuyo na tatu ngamba hie kuhama ngo oku ningiro ruhere tuisa mo wina mwinyo oja kehiana washime wango kurongeri so watuto wakwetu no va herero, no va

0: ya kalito sina siaru pulumwe ngombo nande mano hopon ondo ongombo nanja iko kaito mbepera povina logo ya mehengunda ngoma unjiro uyo uyeringo no kuya ishi nene no ambane ne musha o porati yuali hekuli kwamba omupurate ne omupe shambo muno vandumbo ovanene ochuondo sho sho vaisane shimunambo shiwo mbumu naombo no kaliko polumwe no amba uto kulemba koko shorati ya hingirio ye mara shingirio icho shovita vya Iran na Amerika na Israel twakara nasho orubedo orure menaro vandumba mumba ya vede mbambo na shivo vaisa ovapurate no vate ochino chinene chima chipura njirwa ko ocho icho kusha nungu nduva sani no muna hii novo kuta munjo nduva sani no minawe ya mbago mpeni wa hingiro wa mbuiro mape hepa polumo weno huya teko kusha nusha shiva ya honja kaha lalfale wa iye aveva angwa kusha kumbundo nja kaha shuwa nduva tola sano longunya pupeta mbo awe wango kie taisha ya namba mwenjo nduwa sani na ulikuwa omaishi visiwa mara chanje o lohoro menda de mba lindo lohoro ose ya Amerika na Iran hao kutulu ngira mo wanane wago o lombimbi za utuno no kuyana lohoro menda ya Amerika kutulu ngira mo presidenta embolema sha uyenga uruve kokusha omu oluhorondo lwa omu lwa hormuza omura limbo pupe kapitilo do skepimbo eye wa patulura ya odo skepia de henda de ma de tiro ku kapita menara ochi pishi chiri pamba nonga de akise odo ingina ya numatushwa kusha o uze umbwi woru runjiri nchwa runjiri karuholo to sorry shiru wa patwa koma hiyo mengi kwa kakara uve unene mena kuyumbui kwa yuwe ya tunu ya ogo yoma paturu yonga na yeta ombui roncho ya anupi avyo runjiri mpiri ye kie kupatwa chanye wa Amerika na Israel wa umbo Iran o Iran oya imunu kukusha nungu oku urema ni sapoku isako mbironga kumbanda nje kutona mongolo tima oi haku inanu bia vihingire kawa mwaka horongo oya iha umpolo ntera meuru ayu umbu ayu tokupata mboru oru njiri ombe poko mapunga nguina kombuiko yowye no na ayu tokupata ya owo shima vihingire owye shima upango kupahako uyambaya runjiri moru patere po patulura o Irano ya yuto kufa kwa winarwe kwa ya nene jitakwe ngo maumbiro ngo mamunji umu ya mwenji pato Irandwa mbwiko lanjo wa sanctions amba patwa hina ya mwenji umu mwenji shamisa pupeta amba mwanyono winanjo wina vihembio Irano mbia tele kwa jihingiriro ya wa Amerika mundambu ayo shinashi ya umba hii mbira shinene ya roku kukonji kukupato Irana amja kukwa mjele hambo umu uliri okukangulo o chumbe sho muikumbu yo minawanga ya mara monduba sane nonji obino bingi mbyo kabimo onduba sane nonji ya paturu oluhoro poma ipaturu oluhoro orunjiri sorry ya okudambo ai na sho ku oira na njima ipa hako kujambwa ina mbane zo singa muhingira nangu ndatu nanga ku mutumbu okushoko kupata ngo maumba sane nae yuli oshapuma tushuwa o Israel anjari puno Amerika oyo na yara yu mpo Libanona onduwa sani nonji ya thokusha ye ya rukuru ya ando chinda hombe naro kusho irano yo isha ngundo Israel ayu mpo kawena kienda konduwa sani nongai mwe kusha ngai nona uye maunju kukusha o Israel o shikando hii o Amerika maye neno kuhande pangala yondo alisha chito maumbirongo kukusho maumbirongo shia hashitiwe o runjiri nduru paturuke o uye ufugane ya oinambia rembio miku omina wanga oirana njima iso kuhina kuungula no mikumbi no mbio vyo obikuyo muliro na byalo empya yetongendo mbyo mabikara mu bingire mbya kombunda oirana mundambo ayo na ngoma hiyo mengi shimu ne hiro bengiri sa Fransa o Italy na yarwe oirana muino mautumbo mengi na inga patwa ngui haungulisa mape unjirwa ko kuchokuza muri chatano chanje omuyero mbwa paturuk ya okuyo chingirio chinene nene na shimo platino mo mahino gonongo ounengwa tona pupetapi mochi hingirio himara chanje to ngandai hino vato ne vayo mpimpino varo rondoro ma o yauro ko hasinene o shashima ushite fato na pupetamba akachikwa chikongwa tona chinene o sho ndi shima vekalere ko anduo yao bako tora
1: aha
0: bako
1: o beni mwa hingire mega mura ga hino ba kuitira mbono ra ithoka kogo o ira namba iko toka no gusha bo shimu hingira nao o mumu no shaka hino mari re o ndwa thano njima itio munyu mure pakati kama heba linga
0: e namba no ira na no hoyo na ino vandu vayo o vandu bo vatule mbe ya bwa shinga mukara na muri yanga mo dzondera mukara na mo hotel mu mutu kuike ko kusha na imwa ungulo iyo nga tulale nga tuto kutungururo inambia teka shangwa tukaliro vaumkwe oirana mehungindo layo maisha vi olonje mpo made muina immediately okuyo kuza muna okuza munai and permanently ndiko nga rush namba jina hoko na hino kukujika na jouli limo munu kukusha era kewa okupolisa ovandumba mberi moirana mbuma Zeno zongi angero wakusho horomende yao kaya ungura Oshipekara na pesana yopa unguru wangundo andale hao kuchituwa no kuto kukoturo kurara Awele duo zonde randuma zelo tuka utuku Oirana mayungu Ogu jana hochi na hochi no shibe unu Mopolosika yeha lihe muno vandu woma umune peke peke Muno vandu noho moirana Babe munu kukushia. Ae mbwa irana andaki ya tokuri ya njauli. Matuka natia huto nwa ngunde hwarasuru wa amopange. Iwala roe kutono uluyo mwodo mkati. Iwala roe kutono ngunya mesta. Mbwa mbano mwajitone no shano lutu hapo yari mekara. Natu keri kunda pehi. Ya huko ya oma ongwili kilonjo. Owando muveri mo irana mbuma ipaha. Chua pula tene na wano horomendi ya irana no. Puma yiko nchito kuhu. Sana ayo maiziri. Nungu wali chanje mwa maziri rona mwa munu kukushia. Muno madiri yo jiwangu maiza kebikewa
1: ai muna kapa mesha mbita mbwene ni twahakura kwa njo vingiri ko murugo matunyo wa shima kaina ucha abi kwa maita no kapo kuimi besha mapaka tinga indo ira na indi wa America nuko kama ka hino karo chwata po president indi wa America Donald Trump o meho no matri fara drake ko pindiro indi indi wa America o she umbude jangire nga po tupare to vimbere pare telucha o shimbere shi wanitha kushanga hino mapita na mo mune peke peke
0: Chimbere shiwani sae hindo irana njindiri mwivita kuno Amerika na ira heruka Mutu opo tako navye kanjipo kudhamo navye kamari nyando mahole yao mu Amerika Hindi no weno vita kumwe ya nambao mortisha njo shu imbere mbita lewa Mamukara o wakwatera wa maha vewa limbo ave limbo Ya, wanyande mawe nyanda kumwe, ya, mba menonji chiri, osho, shimbere shishino zobeta, kuno maunjiro kwa wanyande kukushabe haeto njaka hanjiri po katiko mahi yao no vana neva morushanja ro shimbere uyo puma shiwanisire. Ya, nungwali shanje no, mwenjo mazika misiru waende kopindi, muno una mbuma ufere nao, mbuma peya aukariro uze uko shimbere kuungura, Ochungula shuma wanisiro, shumu na polumo zoveta za American Dumbale niniki wako mbando vanyande, kombando vato neodohi wako kombando vata leri Ya marashanje wa Amerika ngunda iru na raka sana kuinde rapindo Oromba bin Ya pyo mutima dimari paka na linyanda, dimari runa linyanda
1: Hukwepa muna haka hapa mako jitu na gitambo anje vingiri kumurugu
0: Iya hukwepa muithana chwa nangashishiruwepa
1: Onongo uprotika mihino na mpia fano laka hapa mungu itupena mungu itwarepo katike hindi Oveta po mungu mbuthi ambamo upa hewa po katike hindi wa ira na ne hindi wa America ngutwa kaine pamwe kwa hanatha no githu njoku no shwana o pororo yombo iko yoma hi kwa mbe haka ine puna omo kakuya ha mwapinduka na wa
2: twapinduka muisa nini mwapinduka
1: tena shwana twapinduka o shako mbudhi ondo twadho no kutara mo shitoshi o so pororo politiko shako muni yai pororo mai o ponono yombiko yomahi o ngaronji bimaitho ku pahewa po ndwatha maitho kutwa po katiko mahi balinga positoso maori twadumba kuja o escape onda lutu kwa dilinga lutu kunyanyiga o gahino omundu adure musikwae
2: oku neno ku epa muisa nalika nanji pa community kemwe uri limbitwa embororuho de ko kosirongo saka muina puberi po pehunora honga ya njembo kumitrika turalika ne muhana ngemu kemuhu mimi o singa peri muisa ni kwa dolono ngo datu shiri nda hungire o mahungi o manahe pero sinene o basa na njavera o shifa shipumbu se welcome kwa dondungo muhungwa wanje o muhungi wapa mwena ami kapa mabahungiro mambo shiri nambano kukongorela kukapa maina kuhare ya ruka ko ko koma kuru hungi uwebita mbiopo uoma wiro ya Irana hiyo o Israela na Amerika nambano na imatu runu kusia omurume ndungu ikambanga nengo mkwenye jengo mako Trumpa hungire ndindi nondimu huka shenja hungire arwe watu wakero munu eke mbonji njima tuisana kushovishu wala po jikitala jima hii anjia kusia katiti oma unjiro ngumu kusha orisha tano mareka saene na puingo karongongo putu waliro unyosa na ingo muna ntungu mamuzo kai ya taka nguwehi na ingo mamuzo ya waka shipuka Benjamin Nambo po Geneva okusha okuyaruko usupi ure ya mimetupuka kopereisa wa maori kusha eri shinti vinu na maipi nona mibi ya fako njo vio horomende yetu nambano tfavu kusha siya remiro kuyibali na hampo ntatu kufepuru waliwo o Israel na America ya wira no kuya roro kutokwa ai wiro irana ka pa ma hungire okumana o irana si amuna nai ai munu kuso yo mai patoru njiri ndorwa rwa hormusa pupe kapitiro dos kete ade gendeta o binavi vario bina epero o mbumbi njungu liswa mo bikunwa o maori ete goma tuchwa jinene nene nge tutuna rutengo maori na mano chima tule mburuka chitwali pene yo Christmas ambonao o simba usho maori modotola da America puratena na wacha riporo tolo mirongo hampo umwe na ntano o vitambi shima vie ntavi aliruru o pereisa wa maori mena kusha o maori nambano kaena kukapita nu o landunoho o mahia uto kuungulisa o maori wa unguwa kwika o maori shia eruru kashineno pereisa ampara hii kwa modotola da America esereno mirongo vivari moshimbahu wakucha tara nao pereisa njua ambara yari rondapola yari retuvari mbapu yari mundesemba wakucho jinahi ochicha eto udheu momaori ngo nomo pereisa yo mbumbi njitu wa mwikuni nomo asiro mahiu makwetu shiwa yeri monjara sinene jimona chua tara mahi wasi yako kumuhomo asiri katuko toke kona mimpia si yeyo pereisa njisi ya ruruko horomende yetu ya sito vina oshina oshiwa sinene okura mumbuiko njitu isa na kusha o National Energy Funda aitara kusha muna iye aitara kusha maishi TV ohungano levi njitu wako ko maori aimudai kuya miso olevi njitu wako maori ai kusha ai haenene okuyera o maori no pereiso kura obepumo so kusuta porumwe odoranda ndari kundano mo litera oya ito pumbari no chupe do petrola kondisera puma iso kuriranga ino hampo ntatu nguini no iye oya ito aporumo puine okusa ya konja na wika ndo vivari peke ama yero maori kehia imbapu ya suku yerera mwale mburuka kusha na iyo kana ya erero maori kako nu osimari wa shia unguri sanga ino kuhikano bini vivari ambara areta ulimwe nga hino yari omangete omirongo vitatu nani okuso mwingombu yuri likove na ami impa uri owa ungulise mwade mburuka kuso taxi opereisa ayo ayi eruruka nuka rure nuka kanamba no nangatako sina himasika onja si asika enda rure andari lo pereza wabiku jasa hiyenda hiyeruruka winya nabano kienda kumuru

0: o nogo madeha kovina peke peke madeha kakusa vi sito atarele lero nguroba tarambasa opereza ya ile kethere ambara no mirongo ibari marele lero nguroba ya ripo mirongo hambo datu okusa maiende aiheruka na wana opereza ya mauri uye posi maimunikayo olumwe kaina kukotoka mbapu ya liko mulungo vita maishikara rutenga mena okusa oirana oyosha ayumbwa oyono hayumbwa mahinga omenengo okuwaita ombahreina okumba ojombora lolo maori no vikwaye okusa nohonjo o Strait of Musa simaipaturuka mape aishikambura rure okusa matukambura uso maori ngunda maekara kombanda katiti nambano katukoto kikonganda tumane mundu wa mama okusa chitwatara nai matumunu kusa matu unjo mwede mbushi wa anda kusa horomende yetu maishitivi amimeha kereko ovina kahino bivari nena okusa vi ombwikonji mape haya ngutipara horomende mape haya kotoro maori kehi orumwa itirire mba puyeri mba uriji mape ya aiyarurako odanyenyi maitanewa kuta ofuelevi okukonjisa okutunga nyo mbwikonji matuitana kusona isenala energy fundanji okusa katuna kunjira kwa kahana porumwe kuso maori maiyaruka kehi pos nandiyaruka kehi maiyaruka katiti uripo vio kusa mimeka mbura kusa kaena kuyaruka po maeruka noho katiti po maitidire mbapuyeri iya okusa kumurungu katuya katuna kushi wanawa posi okusa matu haka kusontuwa thane noji maika enda kumurungu usho maori mwana mibia ya ruke kehi o maori ongeka endise hi no maori si maika endisa ehe ungundi andari ho horomende maimunu o uli usinine oku ando mitia mtambi matu sha ya herenga modo horomende nei okusha amosina jime ungire kova kweto ba ungulise o matemba yomi na vivari okupuiko mave ya mogo muni oso mtu okamari vanka mena kusho wa unguri sio shima shwingi ovechu watu puko kienda kepako no vaka kodo speed kopo tupu kefere no mirongo hambo umwe fere no mirongo hambo ndatu mwene no kunguri sa adama sere etano masere hambo umwe kompanda imba pumo unguri sire osimari wanda cho choka weda na koka kombo na poye chua tupuko vikando viva lipo vitatu nuwina upiko sina shimatu isana kusho foreign currency mena kusha osimariva ete situ randa na shoma maori sida kuyo penyenete chimatu sparo maori matu spare hii kusho shimaliwa hii yungulise kukuranda na shomi tiko meho kuyenda kwa maori osiseni na shimashi haa kumunika na wa mape munika hayo randa shu watara kuno oimariwa mbio uye ya tira numa imuniko masana wa nuno ho matu munu mu Amerika kusha tramba shada no kuyo konjiso kuramba pa wala po cha isa papa wala kutopo walsha na hii mape munika hayo mani nikida kusha o interest rate ade aruke kehi nushida aruka kehi oranda mai harere komasa neto shimariga o maori shima tuhitisa kutako uye warwe matuhitisa kombiri anoo mai batire kusha opere isa wa maori porumwe mwanamibi ya itiri rwembo po wa iha eruruka okusha mweisa ne wa muranginga hino aneshe andambo shuno kapuri ropuranu
1: ai mika mwuruhe wa ingire wanyo so kuti mapure ngumbare so kupura wa hidisire mwa bi habi no poko ati andiremba to parwe rumbo mbano horu kwa shambiri mondiro shiwana
0: okune no kuhe parika na ba kwenya je dhuwe maboga hungiro mulandu waka wakalondunge injo shifa ya ukukonjisa na bano ando kukamane na mbono homo mona sare toche na jiji tupuki so andu kuchanga ino beka hangatene muhona ngaka uhare pono shiwana shi
1: okwe pa amoga kuya shiru apo wina
0: tokuhepa
1: ombio bimaweka enda po mokati kwa shuwa na shetu po kati kwa vihingiri maweka enda po kati kwa hindu irana na wina hindi o Amerika o shambili mundiro shuwa neno mitu ya shuwa shaini maito no o hama mbali kwa ambi haka nekudu mkwetu marapo kwa ngodominya o ngandaji o GIPF hiri muru kwa nundura kurine nu unambudhu jiko shuwa na
2: Tutoro na tukonza peke peke mbora chitu chandangi yoputaka kukapuna radio ne chitu kuna radio njenu na radio njyo chita kome itu vatere okenda kuone point
3: ujanga mwango mungu le horomende ponga mungu mune mge uli
2: ombo mungu le horomende uli ombo mungu le horomende ne imbambe mungu la molonganda okinga kwa horomende posi ande nombira yayo pensiona puno GIPF ombo mbe ilike uli kambo vandare ombo mkuru ndi vetu nombe mune shimera su GIPF angabe yeshi wago ya tulimo chino kwa shumapenu kwe kulira isauta ya kuchapo inanji vili nawa nushi nene utare o medical later yue kuchavi ili mwando ndo ipuze kipino
3: omundu le lafi wa ndubi nubishiwa jundi chuma utake kukire chapo umu wanubwano wa polife shuri ya polife ya mwono kwa mwono kwa kutine ulipo no manda vembe mwono defo wa mitili wanda uyuruyo skole kwa puri kwa mwono mwono chana kwa li omandu tuhaka kuchavishuwa na kwa li vena vina mbiba wangu kushuwa cho
2: vena vina mbiba wangu kushuwa nube vekara no nyume chive ruapo pegu chive kuplatina po pegu onde mwono kwa mwono mba anje mwono kulire mera garwe omwini opu mbino shimbungo shinene nushimba torola uwina kushavi ilo wanduwa maraka peke peke vene no kie kukatero wanduwe tuwa munda uwe maine no kulipulira no kulivivira mape ya mape kamburulu wedoru nekatiti uhonga osia anjimu chwa kufumuta uwe mkwa pitimbo kiliti kwa kushavi mkula anda kumbapula nambano ingi niso njino ya tuvati wazu kukwa mi nangole uwa ratoko Kwa hivyo chino mbalanga, kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo mbalanga kwa hivyo m

Oiri yapita minute muhambo ndatu, inji oratu NBC, ombude momurari wenji uthiro mbaranga majilasi wa ikivito mbarongo andu mungenje. Utenga ya kula ondeto yuiru yombude. Onji uthiro yo obusman ohunga no masheverero matu wa wakamburu wa polise ya yakulwa. Oba hongwa wa ningirwa okungula na wamo viri hongwa imbi o unongo wabime mwa onjiviro na unongo wa uye wakandino o engineer no vivalero. Nu o president ya yehindi o Mozambique Daniel Chapo wadikamisa obeta kuma kudikamene ombanga yehi yomekulisiro. Nambano yakula ombude aihe mokuhanja uka kwayo. O minister ondenga Elia Gurare wayakula onjivisiro njino china no masheverero wa matu wa wakamburu wa polise nu Pavara onjivisironjo, oshoshina, oshinahepa.

0: liro wolo ngechefa. Mamo loko kubayi, waningire ovature vasa thefika okunaka ura ongaro yo utwenjo nukia njira ohromende okungura noshina shovali ange mbehina tutuuto uthemba okupitira momilari omisemba. Ehindi o South Africa, mwaka onjero yeke biaka pita, rali mongaro yoruzungo nukutona ovature wa mahiwa rwe wa Afrika, mumu na shiwa mberi mehindo nukuhina usemba, nu oshimumba oshipiru ye shomari angero wabaenda, pushi yari sakusha, ovandumbo, ombatwara kukusha pekare no uhepe wa viungula mondondo yokombanda, nolonga tukiro dobeta. Kubayi, wayarisha kucha ohromende ianja ombatero kolonganda wa South Africa, nderi penje datunwa iyonga ronjo. Oshugulusha miha kwa mikuta sane Antonio Guterres, dino ndi makabaru ya ehindi wa Haiti, okukayarisha oriameto kwa vandumba hango ulwa iyolonjito za chitandi mwaka kovero wa hingo, menaro vishitwa ya politika ongorongo vano udeu, woku hina jeverero. Omushangirepo munene, Ngwali no uye ndako Port au Prince ape olombula ndatu ndaka pita, maka haka ena kweno varu mendu, ovakade ndu, novana she lehupo ndatu na yongaro yoshita ndinjo. Omuhungiriepo we wokehi, Faran Hak, wayarisa kusha Guterres, rutenga makatara ongaro yehupo rovandu no matokero onjeverero ngahungama ehindo na wina okukatara molongonjero deka onjiswa iyo vawo ngure, wohoro mende, noviwa na vyomahi wapenje mongojero yukukotora ondika menonoru ya metoko vature wa Haiti. Ehindi o Haiti, rikara kehi ohanga utiko ule olombula, menaro kusha ovimbumba vina masavi olonjitolo chitandi, vika onjisa olonjitolo madhe pero wavandu, olushero omanyonsiro wa mawini no maumino wavandu. Okanepoko miho kwa mikuta sanengo kaya risa kusha, ovandu mbeta pengeteri mweno hinga, murwede ndwini ombehi na pona puweri, mehi rovandu mbeta po mangete omurongo nari mwendo, nuvarwe beri kombado mangete etano, vahunga mwa iyo ongaro yokuhina vikulia. Ongaro yenjeverero yalira ombi okula mumbula inji omayuvali no mirongo yuvali na ine, indu umbumba unalonjito za shitandi shiwa uta okukaonjisa olonjito za shitandi shisha twara kukusha ominista ondenga yehindo jihato ororere yenene okuli isamu mwavi ungura. Okuyako maandiro mbude mea rukano viuru ya yoru kwao. Onjivisiro yo obusman ohungano mashevere romatu wabakamburuwa wapolise ya yakulwa. Owa hongwa vaningirwa okungula na wamo viri hongwa imbi o unongo wa vime mwa onjiviro no unongo, unongo wa uye waka ndino o uinjinia no vivalero. Nu o presidenta ye hindi o Mosabik Daniel Chapo wadikamisa oveta kumakudikamene ombanga yehi yomekulisiro. Inga o mandirombude yarwe oirishiato no murongo na imwe.
1: Orutu indri oshofa maru miyetele okamini show mohelena shime ya kashita omurongo na hambo ndatu nganduko mirongo ivari pomwede ousha hambo umwe omu karukondwa kashe mbinde kwa mato ororero mokurisa ngitha mwina mwinyo winene olondolo mathere ivari mwina mwinyo wititi olondole there komerisa ngithiro pondondo wina mwinyo mamu pahale vikaesha vipo nela o hambo ndatu o imwe olombari mbari o uriro imwe o hambo umwe no hambo ndatu no muyu wiki mungu da uriponela o hambo ndatu o imwe ombaro hambo umwe ombaro hambo ndatu o uriri no hambo mbari no hambo umwe. Pondondo ya upana, omerisha ngithiro, olondola wa mathere tatu, mamu pahava manuka keea, ponelo hambo ndatu wa imu, wa ino hambo mbari, wa uriru wa imu, wa hambo mbari nonda nono ine. Ongondolo kano zishi tuwa shihe, mamu paha ten ten muyoro, ponelo hambo ndatu wa imu, wa hambo ndatu wa ine, wa hambo ndatu wa muvyu, wa uriru wa imu eno ine. Nu apere mbako kushe, mawashime ya kashito murongo na etano, nganduko murongo na muvyu, kwa mwede usha hambo mbari, ee yuva, romara ithiro, wina uruko ndo aruwe rwa shombite, motales manes. Okambwe mbwenga wetiro nombatero yo istene pukiro restaurant yomu ingona Vivian yeye munjwa nguitha moshwana na rura moshwana.

Okwepa murona hamo bali dhapiti mwa hamo ndatu nei muhuko munene wa lishavari binonga buru hinei mombera wa hiti kwenye mkunyithu vikuni na weka mburi hamwai mwai kwa kamba makata vikuni na makata olondara ta ushavau poka vya wapetapi o mwendo lwede roturo muhuko andri nei matu ujo muna wana utono metu peusha mawe thutu api wakurundu wetu siya mba matu kaenda pamwe siya mba matu kaenda pamwe kusha mawe thutu api nilondi.

0: Kwabia kene ku no rata karu kodoka matero kama atako mu hena ndu larondo bakonjo.
1: Ya kwe pachinene mwitane. Uno una utatulio kushivita kwa shwana. Shino shitengo uruo mbuso kutungwa mo. Mwoko uwe. Na munda mbo au hawe. Kusha ndino ndio wa tunge onjiwa uruo mbo ndio ndesima wepua kwa shivita kwa kutu uyungula yao. Kusha kuna mundu mwere kwa kusha momu. Osha kwa hili njiva perwe momu. Yuma weka mwoko uwe. Kusha watuwe wako uwe mbambe soku muno mauruo. Momu yunga weka ya porwe zero wapuwe oronganye na. Nuno wawina mbambe soku ungula. Bari sawa ujaweza kuunguru mauruonga gaweka embo mwiri chima ito nambari wa wangandaka shingi onji maikara mwukotoa wa uhave usatana okusha mwambari njonga gaweka embo mwurwede wa mwombo ngariru chino shishavari nikwitho mwombo ngariru njima ikara mwurongo na hampo ndatu yoko miti njino shinano unanushi uro shaka njira mwombo ngariru njima yutu mwurongo okusha wa hama veho mwombo ngariru njonga gaweka repo na yamati kwa kisho shuguro chino vina vingibili kwa ngotwe watu lewe tuwe wango verfa na vina vijen ze unja chiwa mbape wa weno maude uno vina mjo kusha oba nane o settlement ave henga weka repo okano kafeni na orisha vali ndi maliende omanda ndi maliende umurongo shiro miongo yari na evadi matuka nombonga lero yo yo CDC usho komiti njo yukulisi orukongwa maisha hama umurongo ombero yo mudoro wa rukongwa okusha wana ne wabeje mmaju mabe abeje burugisa okusha mwa bashia lidengo mwiri isha murongo bene no kapo pombongalero amberi kwarwe gabe aka ene nombero we arenge beta chama ko pahewa bi mushine ne mberi penje no na bitoto mberi katita yoko kure imba mberi mundambo wa bitoto mbiuriri rikana ngabe bade mu murongo mbo we bade mbo kushwa kwa shima be yashima be mazo kwarwe mugo munene mbo anje wale waporukuru ukuje kunena kuya paulini kapena kare dangi jini nianja kwa kwetu are
0: akwe pa kansela
1: dangi

0: Qua però non la metti in bangurengui? Mettilo in bangurengui?
1: Ya kunene kwe parika nangi mwisane ako kunyipoka ruverenga ochashi mushwa shima mushwa rika ratu nonji siro ona ndengo na hepero uriri onga nondo wetu mbo mbutiro njitusha pre primary nondo ndonjo ndenga nondo njo isha amo ndatu njo wana shi wetu mbambe mana nondo njo isha amo mbari chiri chiri mbutu wa soku ukushivi za mene ya jitu ashivi zovo njivi siro nda wanene maveka mave ombo uriri okujalikana mevanga kujalikana njivisiro nji kovanene mewana chembeitapo osenbana pasamanyimawezikerakara nyendi enji puratene nuve puratene nawakujalikaneya mwaundu naiyondo horomende vaivanga chatuhakaniso chiula chitushivise wakuca yefro yangu ti emupe kujalikana metushivise chomunun'unana ndondo njombutiro ya memupongo veshimanga twamorofoka luvere chamautukeko uriri vicho vikwa imima viundirwako ya
2: moro mwisane mwapindura mwuka mpuno zima ndoyetu zangu chi kumuna nyonto mdozo okeji ukulapo sikole ya semba na basa o mwuka mpuno me ango kushivisa oshiwana o munga no mash niyango kushivisa oshiwana o munga no no masha kifiro wana che kumbula njima yende oshungula cha utire to utire ere ro maiwa cha romo na etano kungarano nochinga chimachi tupuka chimachi ndiro vana chenga ndimo ya chimera chito milongo vitatu kwa mwezi mbi garano uchalika na matu ndiro vako ngwa uko tupuka taka tupia sendala ndamona ni diagrama pehe kuma gugu shema shangisi yoga uchile na mano kuya kwa ufupi uri lime ango kushiri kwa chwa nabuta kwa mashangisi yoga kwa po sempo skole tu njyo sempa na pata matu ete tuhonga mwera kandiyo shintele warika na kumunene au hebume yangu mashangisi mwache kondondo njiyo meru ongeri shiro kutuno ruvere ulilika tuna ruvere ngundeni kondondo ndenga amenaro vakungwa mbutuna ukumpura ndi umavi kondondo ndengo mpura mayendi okusha vashangisi wetu ngo yei mondondo ndi yomele onge msiro ulili nji chusho pri primage omuhungwa ngu mashangisi wanafe kurira omuhungwa ngu mkwa kwa tuwa mpura ndi mayovi yevari nomiro ngo vivari na imwe okusha mapele kusha omwa chengu mashito mpura hambu umwe mpura mayende guma enene kushangisi wa kusha maute o sikwere mpura njima yendi charo yeko mashangitiro nga mape hepwa imbi onga pira yongwa tero o uru vari po mashashe namba pira yongwa tero o sikara tashisho yongwa tero chapewa po nazareta kisho nazareta o kakara tafomba pitifimo o mashangwa kuworu ya no o kudha kukondwa kukansela rukondwa matura iya o inari himbi mami eneno kuru o kiebu shangitana yova hongwambi okusharika neva nene gama pepu mamuzu inje hakana sha ohoromende wejima iwa nga kusha masengiziro wako mwanga noho ye ye ungurwe na ilu kuru ye manu kekumbura ima yende charika na matuku kushuwa nga kusha inje mwe kusha kito wako mwa mba pira lo mani ingiriro dheri po posi kero yetu mba pombero opumo ya nuno mba pira ika netele anjari ya nima wike kwa kusha usha niso mwashe umane chumo ya lukasha njoo wa mana wote kuli okirika omizaro no mambo yo pura ina yenda rika neva tene o sharwe o vanene no matu ango o kukura ero vanene kusha kuimba mbe no ndondo o pendo vana che mondondo isha ambo mbaya rika ne ya gemo lo sigo dalie ni la patuka kakambure o do foro mado mani njirido kusha o vana che pura ina yenda rika muhaka kulitaka cha jeva haruru vede lukungu mungu ruvezi o kuhepa chinene
0: o kuhepa kwepa matu kwa mkwa mbi ndeko kakarara miha kene kuna wala taka lukondwa ngo muhe nendu kapika udhile shadarwa kansela mbako onjo
1: kwepa jinene mwisa neko nwe nendu njipe shuwa na chana mibi ya mashi mini kwa kumisha wina mbimi ni kirepo shuwa na mihira kangombe nambano nandu akashekwa kana ndao muku wa tena nga hino mundu mwaka enda kumurungu uri ya mwe anjo kuhepa shinene kushuwa na shisha oronga nene nero mhuko mwenene mwa ukotu waka karara nambano o shina shishi ripona hii o maoronga nene ongo ngutfari na omu kakarare rero ndino ndi matu kara na omu ukotu wako plensa meni ngile o komiteo na neyo chuhuro kukuchana imo murongo muko mnene tuhaka ine nushitu wakumbo tuhaka ine noshuwana unja matuhaka ine polombero nda lorukondwa moruhindo ndu imbana nga muha mise wabihavero washirata shirukondwa mutengwa Paulus Nekundi nuina mbana nga ongone ya yorukondwa kukuchatio kuprate na pa mwe o maudheu mamato kerongeri mokatigo shuwana kukucha nai muhuko munene matu hakane no shuwana shako plensa nushitu wakumboru hindo maru kapita kwa kamatapati kumatuka hakae na novana ni washuhuro wina nuku lambu atu hakane no shuwana nopo vana ni wambalu wina rukua etambondo matu lihepa kukuchatika ni nje mwyo kuridia kwa vana ni orukondwa gamu avihe mbimu na vyo ohe pero shinene uja muhuko munene na imo murongoko plensa chitu wakumbu atuka pita kwa kamatapati atuta na uka tuko toka muhuka tutu uye nda waru rukwao wakuko njifo kuhoni no shuwa na mominda vihe kukujo njivisiro ondenga njiri ponao njivisiro isha wali hiri shuwa onjo kushivisa kwa wakuru nduvanje mbambe kunitarisa kwa GIPF kukujarika ne nje mwyo kudisha ngisa po mwyo kulitarisa kusha wende mbo muno mwinyo ushungura iho cha kitu achivisiro shikano isha wako tuwa shere kashungura sheyu barihe nungwari matu tuwa murisha tatu na risha ine kukusha tuko njiso kia njomba ngomo shimbesho kusha uruweze rumo wakuru nduwe kuunjo rure wewaro ndoka wafaru weyo manda hapo weyo risha bari ngunde ombero mayu unguro vi ungura mbio ombero ochitwe pemuno unahepro kusha kura mambia uzeru kwa kusha kwa wakuru nduwa njarika nembo mamu yogurita risha kwa GIPF nje risha tatu na risha ine mungure o GIPF makara pombero o njivisiro na hepe ronjo meka mbalo cha mlandua murangi kula mambingu ndia ya ndere mbambi hawe tu ye mumurongo na imo shauru weze pumaruka enda na hii kumba putu wa chivisiro kusha tulimoko plensa mumurongo matu hakaene novana nena isho shuana kulamba tulumbo kienda kumurongo kwa hepa chinene
0: kwa hepa shiru wapo
1: dangi
0: kansela wesa na muharu kengu yuno una utato kwa hanadara kuno shuana kansela bako onjo Kansela bako onjo ngo.
3: Oh, okay, pamisa neko ruwede nduwe jipe mumukambi, mwami niko jiwa na jetu mwaparangawe hiritu, mwami niko wandu jinene mbera lia mkaru kondwa kapu wako penje, wese na mharu kwa nguma kumgire mumukambi, mbiri pombiro motwani, mbino maji wisi ruzi, mwisa na wanji ya ningu mewango kachivi samba chimanga, kwa jiwa na, nu me ningiro mbaka tuchiri kwa jiwa na mumukambi, o majusi romatenga ngumbi na ope na wandu mbare avalata okuyanjolo foro manda ndu wakambo na wamachitiro mani ngiriro wadongombo uja warata kawena kuwa angire matu jojo mawa ya manu kire chia rumorongo na evari marambako nje kutu kutulo utuweze na wadongiro chivisi wakuje haka hane ukujivisa wandu geno wadongombo foro mando nundi hiya ya nja vete pondiro kwa miko twani kucha mimbi toro kutwara pume twara kujiwa ndumbo we zene no kukatiro ruparo dhongwa o mwama ningi umachitro mani ngiro dhongo mbo ohe pero chinen ngwazu nga chivito mkwa walikana uungano china ama chivito wange omecha wali muhisane o uungano wandu mba mbehena wazo mbapira dhongo wa tero no uuru kucha wali do wanene marakaweno mbapira zo uuru no dhongo wa tero inakungiru hunga na wandu ola Angola mbiya okuye kuliso wa nyanda po zongata po wenu ni hungiru hunga na wana mbiya moru kondwa mbalira wanene puma wile kikiyo yuwa nambiyo wa chimba na watwa alika ne moru kondwa ndorwa nje memu nyingire kucha awuse po kucha osoro manakola tape mba kupendu kila kipe na wandu mbeno sana na njasana ango po mbiri nao ukale norutu ndumwa changawa ndumbo umwewe wali weta tu iwane avehe pojiwari wachia kie juu na jo kujalika na upa homo no kuinda kwa mbiro kujombiro kia seka manji o manjiro wa uru nolongwa tero chanje tunodho lista po tunodhomba pirando kujironga kie kuhulike wacho kwa piro chinene ya majuisiru wanje o mecha tatu o uungano mahongero wadokeva na indio yunuke o wini alije mondondo yokaru kondwa kanje kwa matoro lilo neni ngile kujarika ne auke nguno ntero okujo muka endu pomuru mendu auke nguno ntero yokuli hongo dhohewa na imbyo yunuke mayojiro mirongo yali na etano nganduko mirongo yali na hambo umwe mape karo mahongerongo ko pombiro ochali mape karo mahongerongo pombiro mayu tupo pomorongo muka mo mayojiro mirongo yali na etano mayu tupo mo kalikana yeme muningire kuja muyanjo manaye nurukuru mamu yanino gyanje manako pitira mongobe po okuliworo ngane ta mwana oke kani amuya amuya kutwa mahongerongo hetero kinene mena kuja mayu batere okutundula ndi kupolendo nokuja muri muri ungule no kuri kalika kana muyi kwenda ben ya majuisi rwanje matini na muita ne ngombi nao o hunga no ngada nji ona Namibia training authority ponji nji nji honga kinene o deri hongero uyungula okomake ino go foro mambia nja ndiri pongero opo twani nei ndu mai banga kujalika ne o andwe kuimba mpe nodo nji biro kucho kula pondondo ichi wari nji mucho level 2 ngandu kondondo ichi atano ve ene na kuyoka mro the follow nanda nundi hiya kara nona nji kudo recognition na po amave mburukiro pondondo yoko chiveta kujawe kukamro the follow nanda mave prale wave kade uruwa ve peo do ave tucho kuja omambo jini wakitiro ichi tambio chamba ve peo mbapira kuja hii veno mata

0: Ibidwa mini tembari mwumuwi wa mwaka, miku minike niki ya kura mwaka uruweza katenga keyuwa kwa mashivithiro. Mwuruweza nbi wake niku na amirore kuhumu, ambidi puno mwako tu.
1: Mwhegi Steven Njei.
0: Ukudhame tuondio Dr. Alex Yarimbo Wando Kaputu.

yapite vinitu vinengwari na hambo ndatu ndi yapiti mwuvio mhugo mnene wa majivithiri ngutu na amba maecha wa mirata yoke hijipe motumboro mbonga neju iso mbonga ronene njima ihama ndini orijewali mwurongo na hambo umwe mwurongo na mbali wametaha ongandai henga hinde umkura menepoko mbonga rio njerika ne mairi ile uhunga mbonga rio jene kwa kakarara njie tukeritwe mwumuhunga obido ngongo ndroga na tumboro mbonga bima vieta wanaje kusikole ya tumboro mbonga mbuna njima yende odutu uto maji tiro mani ngiro tuwa piti tuliposikole ya kakarara yokehi odondondo nderipo ondondo njio ndenga ondondo njio mautiro njiro pre-primary ngandubro ondondo njio ndenga grade 1 ya dhukora tayokehi chipe motumboro mbonga inga maeja kwa vanene mbeno wanaje mpita posikole ya ruwanjei indoro hadli mamu na mwako mbonga reo yowane norijia ine jero mwono na hambo ndatu Arigane amukara no kuhena kukapo mbonga reo njona hepero opo majithiro nga ya dhukuye fro ukavari inga maeja o majithiro kwa vanene mbeno wanaje mpita posikole ya trohot kandoro dhu murukondura jombinthe Arikane kotore wa wanaje ndino kujamuhuka orija tatu vekare wa matuwa wa mahongero. Yago kumuti the hostel la Mitri Kres kaofi karumendu gulipo uririo hambo ndatu wa imwe o hambo umwe omuvyu odho ndatu mbali ondano ombali ya uriri. O uririo hambo ndatu wa imwe o hambo umwe omuvyu odho ndatu mbali ondano ombali ya uriri. Keyo juru joskole othereka the Isabella Kandanto. Au hengarayero mkwa wako hepa. Ngama ya jokame mojo mkwa wana mepa hovi ungura vya kutido unache. Kwa kurarambo menen, mopra wane guli. Ngama ya jokame mojo mkwa wana mepa hovi ungura vya kutido unache. Kwa kurarambo menen, mopra wane ponomura ongode nji. O uliri o hambo ndatu imwe. O hambo ndatu oine, ondatu, odho hambo ndatu mbari, nodho ine mbari. O uliri o hambo ndatu imwe, o hambo ndatu oine, ondatu, odho hambo ndatu mbari, odho ine mbari. Kumae kongorele mbaeja, kujua na jahi njou mwakangea makako jituo, jija ningira umoje kongandaya mba umba motuvero. Ariganeo mayuwa jima jito minongawari na hambo ndatu, kumudho uji hambo ndatu mbura nji, rare pongoto nganda motuvero. Okuhepa majithiro nga maedhuku Sakaria Mbaumba na apela Chivangwa Kavari. Kehia vyatuka Kres Kavari. Chivanga vyatuka vyatuka Kres Kavari. Iheo nganda. Kone po kire kayoru ya norwa Kristo riapuke kehi yombe po yomu profete JR Rudhomo Paranga wa Namibia mwadu mjui the first rombu tri yombongo rakura ma marike kwenye rako njetu mayondu yeri menongeta dunarimwe yandu jeri evali kumwadu mwoyende wanane avehe wanane avehe votu kondwa wanane avehe notu kondwa tfao ngave karepu yadho kombisho pa kapena warwe kachipike hiyo churu jombongo riunjwa kanjai karoko he mochomwithi overi pouri yo hambo ndatu imwe ondatu hambo ndatu ondano hambo ndatu hambo mbali hambo ndatu hambo umwe ouri riyo hambo ndatu imwe ondatu hambo ndatu ondano hambo ndatu hambo mbali hambo ndatu hambo umwe inga mae kongore baija Ama jivithiro mbonga rero kumayeko unepo jithira ndu chohorongo mkurubu na ete Samuel Maharero wakoma ndombari ya jumithe kuchandino muhamu mbari ya mapeta natu hama pakomando yetu unepo weho jithira ndu nga uvade tunawina ndengumbi matuye kutaramu majithiro maedhu kwa General Oves Victor Kahoro Kehio General Fed Marshal Mike Venani no General Fed Marshal Gertrude Yedera mokombando mbari ya chomwithi.

0: Inga mecho wami rironge mepeho viungura alore nga poku na nondarata poku puturo vihende no utoropora. Mwenji vada ponelo hamo ndatu wa imwe, ombari onela, omuvyo ondatu, ohambo umwe, onela, ohambo ndatu. Onelo hamo ndatu wa imwe, ombari onela, omuvyo ondatu, ohambo umwe, onela, nohambo ndatu. Machirithu wabre ya mancha, mepa homo tido mukuru kathe nguma karaponga ndapo na ye, uvoida dehe. Maka ungurira kore thabati ya chinene. Mepa homo tido mukuru kathe nguma karaponga ndapo na ye, uvoida dehe. Maka ungurira more thabati ya chinene. Donongo dhe kudina, wanelo hamo ndatu wa imwe, ondatu wa imwe, odhombari mbari, ohambo ndatu ondano, nohambo umwe. Onelo hamo ndatu wa imwe, ondatu wa imwe, odhombari mbari, ohambo ndatu ondano, nohambo umwe. Ongo. Owami Tomasa mepa hovi ungura alo nyanda, ngamwa kuhe meva dhauriri. Shiri mevi hepa ketupa, bamane nyandunu hui nguriso vipuru kithe. Onomoroni lo hamo ndatu wa imwe, ohambo ndatu odho hambo umwe mbari, ohambo ndatu hambo mbari, ondatu ndano. Onelo hamo ndatu wa imwe, ohambo ndatu odho hambo umwe mbari, ohambo ndatu hambo mbari, ondatu nondano. Ongo. O machivithiro ni ngutu na wo. Shiri tuwa rithi. Mundu wa muheke njai.
1: This is ICM.
2: ICM.
1: ICM.

0: Ya kathiwa na mene tehambo umwe kutono morongo umuka Machivithuru mecho wami tena vindina O muture wabi kango wabandu waka ngombe Baba njadithiru dhongo mbo hambo ndia tunde ni utende uori nja kubironga vio ngonduroka Arika ni chivithi enao Utende uhoromende mbwachangu wa waefa ondano hambo mbari uhambo ndia tunosie Waefa ya fanuelanu ondano hambo mbari uhambo ndia tunosie Si ya Clive Mamunji vada ponelo hamo ndetu wa imwe, wa inombari, o muvyu wa ndano, o hambo umwe, wa imwe, wa ini. Ponelo hamo ndetu wa imwe, o hambo umwe, hambo mbari, o ini, o hambo mbari, o muvyu wa hambo ndetu no hambo mbari, o wami ten ten vindina, muvyu kango vietu no mahoze kovitama. Maridi, ulangobanda panjarai hamo ndetu. Inga maisha wa mashivithiru mayo kufathuto ngondoroka na konjatu mbali ngitho dhongo mbwanda no dhombur buwaka. Deno ndwedhu, deno uplastiko mblu, ngwede munu tonongo dhe. Ponelo hamo ndatu wa imwe, wa hambo ndatu wa ndatu, wa ndano wa ndatu, wa ine wa ndatu no imwe. Onelo hamo ndatu wa imwe, wa hambo ndatu wa ndatu, wa ndano wa ndatu, wa ine wa ndatu no imwe. Yadhu ku karirayre kavari, na vana viriponda. Arika ni tuyame nao. Kakucho puu ya kathono minute ina mito na murongo muho. Kama tu hanikire mba mwa murongo tuthukutara kwa chama tu chitivi. Uruko ndora kuninu umundu waka longo mia. Wahunga mako kumunda mbu watanganu. Puu wacha vimba. Chathono kuhungira mba. Watitiro yurongo mbia. Eyembi. Bima kavarura. Shumundu nguri puno. Oruhi ndundu roa roji ya PF. Hino kujo kujomu. Tengu wangu chua jiramba. Wajitivi. Majike tanga poye makotoka. Utea kujamarapo mamboe chavi. Nga kujamakarapi.
1: Oyenda woji IPF. Korugondwa arwa kunene. Kuma upo kudhamu mwurongo na etano, ngako mwurongo yuwa lina etano, kumwezo uja hambo umwe ngara no wumbura njino nji. Oru kongoro maho ngiro mwurugondora kuneni. O Government Institution Pension Fund, o Uthupi o GIPF. Ibaro maa ngiro wenjibi thiro kwa unepo wayo, o chorupa oru na hepero shinene, mwama unguriro wayo. Monao, etematuba ngako uja unepo weta uhe, ushiwe no kuthuba na wa, no kukara no unongo o hunga no madheva, o mirali no dobeta lombu iko yao. Oshimbumba shoba ungulebetu mberi ya njira mashitoru uyenda wopondo ndo yehi okukakae na kwe naowe. Matu katara muimbi. Ongamo mapuliro ohunga no pensiona. Ondunge njimo bangoki ya nja po okupewa. Omeri shugithiro unde po wetu oshikandrachie ingo okuperendwa nukukamburua ominwewe komake. Otutu tothombwiro no mahitithiro wangamwa otutu atuhe. Omauba shiro murongo na etano komwezo ucha hambo umwe. Tulimo ukoto wapu, onuma tukakara nombonga lero honge, ohunga no madha kero wakobi ungura wakomurungo rubele. Oshimbumba, oshitenga no ishabari, meuba umurongo na hambo umwe, kumwezo uja hambo umwe, shitenga machi iketanga, poskole atanga. Oshishabari, machi iko kangwati, pombero yotutu mbono wikunu. Umurongo na hambo mbali, oshimbumba hii o a, machi iko skole ambo mbo, yokei. Hii oshishabari, machi iko rumana, poskole yokei. O maibu mwurongo na hambo ndatu kumwezo uja hambo umwe Oshimbumba hiyo aa mashi iko shondeka poskole ya shondeka Iyo shijabari mashi kwa makange poskole ya makange O maibu mwurongo na mubiu kumwezo uja hambo umwe Oshimbumba hiyo jitenga mashi kara mwaka oka tabi poskole ya kawako tabi yokehi Gunda oshimbumba hiyo jibari mashi kara pombero ya tufani yoru kondwa O maibu mwurongo bibari

Ebitomini teini mumurongo muka ngunda matu unjiripo marapwa kathongo minya ulu njivithiro kudhamu lombero peke peke nderimba. Ombero yoro kondwara kunene maichi vitha kukusha kwa tu revehe. O ministri njo rupa roveru keno ntuni noshua na moro kondwara kunene. Mai ningire kwa tu revehe mberi moro kondwara kunene. Kukusha mwe kukara pochungura chumatero mchithe wa TB. Chima shikara mo kamanya mukarukondo kwa matero kaka manya. O matero mchithe wa TB moro kondwara kamanya. O chungura hii mashika enda ndino ndi petu oroshua na mugotu waka manya. Nuwina mapi kukara wa mahuangiro ngumwe kupewa. Nuwume kutare wa nuwina vihi nuvipere nduravihi kuperundo chari. Avihi mabi unguri rambio, mabi unguri rambo. Ukucharika ni kuyunguru kane poko juwa na rika na mwini ngiro kuchia 24 uveze rupapilo na ove. Pumabeka enda ndi chungura chumatero kwa mchite wa TB. Moro kondwara waka manya. Tuacha ndino ndi chiru mwona hambu umwe. Vedi petu orojua na mwokotu waka manya. Yaduko muhene ndu Nicodemus Mutenya. Iyo nguri orate wakaru kondwa kwa matororo kaka manya. O njivithiro ya renji tuwa kuramba. Yaduko muhene ndu kansela wina Nicodemus Mutenya. Mwokotu waka manya. Maningile kuimba vehe uru kondura kunini. Beri huangao viungura komake. Kukucharika ni injeye mwe kuyanjoma na wenu no dhomba pira dhino dhomeri hongero. Adika ni mwemi honga vihe mbi. Mbi okunyo thavyo kuunguro dhomba ndavyo. Yutu tambwi. Womahu nju okunyo thavyo ku wina vihe mbi. Adika ni kwa lushu eru hongo viungura koma kenu urimo karu kondwa kaka manyako matoro rero. Mwoni ngiro kukuchia vi. Adika na injo weki anje narwe no dhomba pira dhia dhihenda. Dehe peraponde no dhuyo nebe ya vihe. Mewerezo kuchove nuno mahongiro rivenga. O mbude nji ya dhuko mute ngwa. Ya dhuko kansela kwa rukondoka haka manyako matoro rero. Nicodemus Mutenya. Narika nae yuwe thene roma njero uomba pira dho yendaga. O ndu chima ya kachito mirongo vivari kwa mwede mbu ya ucha hambu umambu. Uchiviki hini kwa mandiru wa chanjiru. Ovanduwa mana. Usharika na chule rongo viungura kwa make yuwe thene roma ya njero uo. Udhomba pira dhuwe enda upa hero kovi ungura. Po upero kovi ungura. Upero kovi ungura. Ondu chiro minongo vivari. Oya ipondo ndo uruko ndora kunini no. Po kwa ujo kama nya. Ok. Onjado kori jina kansela urishi. Ucho kovi unguri muruko ndora kama nya. Ngue ruho ngovi ungura kama ke. O kansela meni ngire kuchenjuyo kia njaye naro ye. Po wina mweni no kuhinda o chuheri mwindo kama nya. Mweni no kuhinda o email ku IB in color o I o B o N o K U O O L O O @gmail.com IB in color @gmail.com po mumuti no ngo nomara po mumuti no ngo de pombero amukambura na wanjo email ndi njinyu chamano njo ai po ai lambo makamuna no email nda ujerega na kamburo nomara ombero onelo hambo mu hambo mbari odonde tumbari onela oimwe onda tuno hambo mbari. Onelo hambo umu hambo mbari. Odo nda tumbari. Onela oimwe. Onda tu hambo mbari. Onomura yofaksa. Onela o hambo umwe. O hambo mbari. Odo nda tumbari. Onela oimwe. Onda tu hambo ndatu. Mapia njo yungura. Dikanyeko mitanda vetu. Biripehi. Ombudho njo. Jiro mbakove. Mbakove.

Marapo wakavangu minyeje metu ingireni, washa uri mukoto waka ngwati, uri mwaka ngwati, uri mungwambe ya uhongora. Ochimbumba hichova, kuchowaka horo, chichiriko, kumonda mbu watanga, utira kujama bi haka inibi, mabe chitivi. Yo urubeze nduro, urondwa hiyo nganda njoji ya PFA. Tukura ya raruhi kukucha wa NBC, hiri mbo urio kuchokitha, ongechefa yoyo kuchokitha, onganda yoye. Chimuna kuma shiva toronga wa NBC ni kutwala kumundambu wa watanga. Mwenye kutwala no haita kuchirongo choye. Kuchunga no stora njo mawa vida po. Ya, po sebe sayue mwandero mbapa mbo mawa kupiti sirapwe mbo. Upuwa ando veya. Uvinyavikara ninyo.

0: Batuka ndana utiti, ino wami iti hambu mama ito nombari. Bajitho ngiri mimesha weto ya rwavi Adolf Katori na Herthon. Ori panguru akashimune. Batuka pora uvere wa muda nduwe tu Ben Katori. Wavera urimuna miti ya katutura. Wete o yarovi Adolf Katori na Herthon. Ori panguru akashimune. Batuka pora uvere wa muda nduwe tu Ben Katori. Wavera urimuna miti ya katutura. Nodonga ngada sharika ne mahepo kuthuva. Ushirika ne kwa mamba vangu kuthuva. Katunungo dheko no moranji, uriro mdatui mohambu umwa uriri, ombali weimwe, uriri ombali nondano. Uriro mdatui mohambu umwa uriri, ombali weimwe, uriri ombali nondano. Oya erika kawa huma, ya roya kalari shiho, nguripo uriro mdatui mohondatu weimwe, uwa mdatu mbari, ombali weine no uriri. Masha komo kono bashi wethu nondiro ngima mudu ya muhonge shikuzere ongwa kupoma she wetu ngatukumbe watana washikuzere atukumbe mwashi werumbere tu katupu watanawa ena samueline kandukira arikane ngunda ya mudu birembo muwe mashitro maya kombunda kurameno iye matunju ko shikutu maye duko gautre she woreko na beso na kashipoto. Yeru maisha mashibitre umei kumarapi puune wao mauparanga wana mibi anashawana mamu mshibitre uwa mdilo uwaunde poetu uvari o Alex Rachewa Kaputu na Beliud oshipiruka koshipati kushavatire na mahamene yeri mumi ngondo mbakiru nje kumbunda na ukambe nondera upiherika ne maikara po nje na mudharo kwa wana ukambe imba oviri wakathume okambe vemburuka na kouti po kouti shirongo na wakotoka kuhanga ukambe matu njiko narika ne mundu yengo wakatupango kambembera kumamushuwa na wapo maithu kwa jina wa mayor wakashu waveshevera kashirutu
1: ine ndia theko kutonombari ya matinya ingama ja wetu wanaji wakatho na bevari matu wango ugeri hongotho heva kutwami umutengwa kwa thuparatio getupo no maraye ponge tuva de pono moranchi mapaha la vi poru hodu enguri po uririo hambo ndatu oimwe ondatu ondano o uriri odandatu mbari oimwe hambo mbari o uririo hambo ndatu oimwe ondatu ondano o uriri odandatu mbari oimwe o hambo mbari ingama eja arika namba panyereza okatu mumu na odomba pira odongwatiro odanji

birimo pofuna mbauriri ofuna katatimu ni venue sha nao mini kwe nera karudhu jine mini kwe pumuri ponganda mu mapratine kunye ndika pongo ishari pingire po hacha ka kumekti okaengo ya sheri nao uno onyara mombanda bine bitukanda byembyo oputuli ya jimba cho omumuno mumbure ingwi Tony Brixton ya okande poko jimba cho wina mupred no wani ngurupa katinda kwe okakore ko mambo mega enda ko murungu makushunje apo iri mbi bina mbi mukaitsa pimbi kako bino mubiri ina mubiri na wakuja iri mwende na mukoko rodomba tengo kuningira chimwa ningire te matu munyandele ya kana tu pandre po pshukak onda ndo yetu yokuhonga ngombo platine no wina omizimbe mipe na wina okunyandira ingungwe bizvera ngo bi platine ro kuno wina makale no hange mwinjo FM mwingo manyandiro mizimbe mini kwa ina kuchocho iri kove ni onga piku chomu ko mnene ngulo ba imeta ha mungura ye mwiko byungura wakutuka muri hongo wa chitivi ndebinambi mini kwa

0: kumumbure ingwi Deborah Cox no kamuthiro kuma kandi nokushavi sentimental ya muprano nje mutame mika muri jamu tumbi tekimba vyani ne kunini ni vengero kanu mi mi mera mi aro makatasa kujatieni ne kyangiru vede kwa kutuvare vede tete po vyaro mbi pleko pitia mumbure yonji thermaranga ro mbi kraja onde ga podongo ise pinjere po kana jero mati kuprana odombothiro dar o rumenda kadina kienda kumunyokowe pothio munungu aro ngin masha atindonderi dondo Shikana jere madike kunyana ndodoe umuntu ngware byano hakano nyingo kuya ati mbaya banda ni mixed white tapiru kwa ndonga na tukana nawe meka tanga mu turgo ko destiny mitu kwa mu life
1: all life all life
0: ke kwa mu konjo

Wakuhepa kawena mupura na mutaka mena muthora chinene ndio ndi mwimbo paranga nai matu de mbroko shua ro machu wa Afrika kwindu ndi mabashiri mulo kuna hamba mwe mupura chinene de mbroko mbura ina na bano iri yetu ya pito lo minute inda tu ronda piti munda tu mahatenye munda mbu imoka enda hapo na mwimbiri ka kadona ngwa twiri ama shima tu de mbroko wa ro machu wa Afrika ndi mupura chinene matu de mbroko shike kove je tukaende pamwe na baja matu de mbroko machu wa ro machu wa Afrika no Ewa roma shu Afrika ndiri no mahero mengi shinine kuingo mkwatira au he mikura hira Afrika. Shuwe ndo the buruki uwa ndine uwa ndi kuimbo mba kwa tufambali roma uwa meka mbruku jamalika no mahero mengi ondi hanjove vamu vamunu vaka nurupa shinine. Ovi ndo vingito ambia kaenda miwa ndi mbure ni mwango ori niri utuku kathi mbruku wa naraka utuku kathi mbruku wa mbure nje yume ni mathiri muyuno milongo muyuno ime. Ya no hanje o shashi mo dembruka nango ku dembruki thaulio kuja kuimbomba kanu rupa mwindi wando mwatova na sho vengi mi wando ra roma sho Afrika ndo vata mo mbranje yume ni mathiri muyuno milongo hamo mbali na hambo umwe mo ukoto wasa weto no hanje vengi hapo mabia ngo kupandira hapo maraka ngo makwati rapu maisha hapo nungwa oshi mabitho kuhongwa eraka ndiro utuwa mo plati nepo eraka romundu warwe ya hengiri munda tuka enda pamwe na mbe kulele kushi wandika uwa uliriko mkwatira sho ondo wa kwatira mwa kura hira Afrika Nujipeno wandu wewali weta tumawe the mbruko kushi hapo nu Nongo kushi wandira shit wa mo mehi ndio South Africa mkoto wasa weto Tanaura uriete no hanjena mbano shima tutuki enda atu halodo mbero dhengi shinene Oku wangu kutu kutaliru ukasete nuku mbura njo shiri shwari romu nyinga ndu Otaliri pontho mbura shashima dhenda theka enda na Uto kutalira vina mbi akalire komu mbura mbio Pona angali rengo sarafina shavenya nda kushake wando kwa kaa enda shike Umdo hengu wangu kutaliro filimanja Sarafina pongo kandengurango njitu kaende pa mwenao mwakati matu hakaine nwanduwe waliveta tupothia shiro weno hungumo the mburu kambu na hepe ndo wando nongo kushualimu kutuwe ndo Namibia ewa ndi rakarire na mahiro nga thana perika mpratine wohumburu kambu.

0: ainda ko era hira Africa tuto kuri zemburuka
1: oh ogo ya banao ibone kogu kogu tupo mbako ini na muru wile mpi o chiwana shia nga simini kwe muparanga we hindi nishi nene nene omashi wa Afrika gino ndi shime chimarishi mbapenduka elize mburuka kusha nangwari wamo mwa Afrika na o wamo mwashi wa Afrika nangwari kukashiri no mundu mwaya njo kunine kuhepa kwa wandu mba nyando rupa urapeke o shanjino ndi teke kurirao wanashi wa Afrika na utangati melo kuhadhe mba ombazo yetu o chua sara nao omamemeno weyo wandi na njo ino shingi jineni nene mbatu wangu kupandela feraka retu no mbazo yetu oshi na usha ete yu wara Afrika osho wa Afrika kade kare shumu na usha kumbazo yao kaveri honge kade kare norupa na uya ala ukuri honga mamaraka wangu maveri nungu wale hatu nginikira mamaraka wawando kane kumbando wa Afrika osho yu wando pura zikamena no umambo shiri kukusha yu wando shimarize kama alikama mbura nje yevili mwendo maseri mwiyuna mirongo mwiyuna imwe no rutu ndu wali hongako inambi ya rewa fiken njini yana oe yu o rutu ndu wanyando ruporu mene kushalueni na kuzikamita yu vando no chua aruko vihambunda mbura nje yevili mwendo maseri mwiyuna mirongo hama bari nda hamba umwe paka endo shita nje shinine shi ya kaa enda mokoto ehe rara nanda naete ibe ndudume hi o Johannes Behamos o mokazi oso weto o mando michanda no wa hongwa molokole meri waranganisa mo shimbumba na yo shimbumba chaji hakupa aje o wando mayuwi murongo nao o kuyandisa ongaro yo nini kivele ndishi twa kwa mwashi wa Afrika kushangeli honge mwamaraka wa wandu varwe kwa mwamaraka wa wandu wa ufu nishi nene nene usha Afrikanza shisha shini nikiromu katiko wandu yu wandu shimari vikama mwamambura shamale ndale kaenda nao yu wakwa mindu baigone kashinene ondu mwambila mbruka nao kushamo 2016 mbura nyuma yuye vali na mirongo hambo umwe yu wando mbade mburuki la mungu otu waka karara yu wando shimeze mburuka yu wando aroro kujipa kuhindira mshimbumba poku no shimbumba shu wando vengi vengi umunye wanji usha yu wando tuba tenga pupete kimbo nilibi kongre ya sinine nu mungu kongre yu wando mbura nji yewiri mweno mirongo mbwe mirongo vivari na ndatu o basekame iko kondi tumehi mbojirongo Johannes Beha mshinoshi nene shepa hamo Johannes Beha ya ngu kukatara kusha mwashi mki hekta pete sena o mwashi mbumba isho shomando muro o mayo vimurongo ba vera iso ngendo mwamiwanda ee mwashi mutenga tenga nguwa hoyo wa polisi umashu mutenga tenga mwoshimbumba shiwandu mayuyu murongo bawe ya riso nyengo mwokoto waso weto umashu mutenga tenga ali hita pete sena mshie vango kutara kusha hita pete zina waherwa umurari urimbo warukwa wabila kazi auweze wakomba nda ukarira hita pete sena na vila kazi poklo tiangshi na wao obumba roke ukurama ogutara umashu mwadandu opo wanashu mwadandu ndo wakawe na pabe konjire kukusha etendino ndi tuto kukara na maraka wetu po kukara na uya roku hingira mwa maraka wetu noho wina awesha o ngaro yeyo bandi chitu na kwa mi shua pradine yo wando o hekda pete sena po napa atira haingone kwa shine ene afetwa afewa omizi omaruwele pupesha ngomaku

0: Pani minute o mirongo yuali na ndano ne nzumbi na domo pratini ndutu athuwa na do o kalwethe kitunga kienda ake ya komandiro na nambela kunda tulimbo bashire o lwethe retu nino miyango kuende talo vina kani penye na ingo kushandio ni matuwe mbrukewe na hepro roma shu afrika mba haku kunda ngo kushaguliwa kalupaka ingo kalwethe kitunga nishumotara ovengenge ino kamuno kukishu wapo muliko kuli pothi ngo kalwethe ngo kaenda maki kaenda na ime haka ine kuna ukumbwa vi mwashi Shea, kuye ngumi yangu kushatutale pamwe po ndondo yo mame mino wo dhongu ngaratha ni numanumbuze kaenda po ndondo TV. Ya nambano ne ushando dhundzengu randu manumbuze kaenda rinjo o mbuze yu hambonda tuyo nguro wango karuweze ko manya ndongo karuweze kae imbo mwano odo programa po ndongu ngaratha ni numanumbuze memwa o kumi yangu kushatutale kuna hepiro wadho guma tukaenda pamwe ni imi kaenda po na ukumbwavi. Nambano ukumbwavi imi kia kula mkaruweze de ketunga omundo puri
1: ogune kuhepa kakai oshwa na mashimini kwa ile tumali mini kwa no matumini kwa nashimi wa rao roma shwa afrika ndino ndi opumbidi
0: shima matuingire o mwana odongongara thani o mwana mbude memo no kutwa pewa ya gahi no kumundu aka uliri o viungura ne abimbiungura pondondo yo TV kumundu aka uliri shina ya shina drotia ruma kino kujuja hapumbu na hepero kume mando odongongara thani no ndodai ya nongwa enda shida so kunyanda murubede ndi nongwa enda shida so kuya murubede ndi kwetu pambo una hepero ingo mamimino wa indongongara thani no pondondo yo TV
1: au kunena kuhepa ndangi kepulio wando kushinda chitenga ulizi o TV yetu inolo o channel andatu pomira livitatu o NBC 1 o NBC 2 o NBC 3 o lo channel andapo utatu wago aihe ino view ne vyayo injo ndenga ino view ne bibitusha o view ne bimavika enda mauko toe hishimuno vombuze no vina peke peke o channel 2 oika enda no vongongora sana ndero shinano vana she okuyoroki so matundu shinene mo vinambi mavitara mihupo o isha tatu njiyo NBC 3 aikara no vongongora sano zambi no shina no njoroka o vimbere o mizumbi o ehupo uzo kumoto kuhupavi o uja o vinambia hivyo vya channel andapo utatu wawo shinga ziri na hii tena shina shikuwa oku imema oku plena oku mema kwa usha hapo numo wanga usha watariri vetariri iye oku mtariri nguwa hapo nganda okusha vangungora sana vende mwanai o utara muru vedo wanudu veri ponganda utara muru vede wanashindu

0: hunga ndalo mini hongi lo kombando yunama shua pahomu hunga uume shina no zombuze upwaza kogusha mwakiri hunga o zombu omu kondo none obo omu o reporter imbo kupiti so zombuze ove omu mwari hongo mbino shina kuye kwa hama mu matuwa mapiti shiro mwari hongo mbino shina no zombo shiro osata kuguza obinambe shiziro bindo biparanga shinene muri hongo mu ruparo rombo de posia mwango kiri hongo ambino shina no kukonda obondengura shiza zono kuya na naona naona naona na uzo shiri o mi ngandia patruko puviri shiwa no hakai kai hepa uja osogurira mu hongo mbo rombo de shiwo biri hongo ambia kura makuyo bini shimuna imbibido shina no kukonda obondengura orondu mu rupando rwetu ndwi pena mbekondo obondengura nda Tendo ndenguro na hepero imwe jisani tuwa shina ndo Catalina ndatatade nja unguro wa kwetu mehirasha wanamba enala yo kandu katanda. Kandu katanda njishie ya mbele shimbo mbapo siya iso kukondwa kondwa kukusha omundu meubari hutale lokana shuwa kukindo rarwe kwa tali ndiyo ndi kakumotali muhuka. Na uso obitali lwa mbevi kongora sane iwi minambitu ungu rambano harukwa. Uso mbele shuwa kukukonda. Ete twa meme okusha mavi nyanda mungu kwa sanzi ya karepi atu dolo mbe mba tutuwa ko o mtarele peke nda tarele okusha shuno mwashi we nguri po nganda o uze umbutu na o kakai mbo okusha vi ami shibi no mwashi wa nje wa mwra nda wa nje uri hongo unesa okusha o wanashi wanese wate nja we hetu wanga usha kekiri hongo unesa tosi ya nje pena ni hunga jarwe o vyo noho ndino mipatruke mbino viu ungula ndi monika ndi hena kukatiro mundu morupando wepo omwashi waka kaiyo mitile kusha na po omwashi waje na kandito mitile omwashi wa na mjoshi na uja meyango kusha wanene wetu wato kupatura okupaha onjili sito shimuna mwingo mungo piti samweka mbura ya peno mwine kumapurati na uja peno vino vingi mbino mbiye tomboroto ponganda uja mihungo haa mkwana imbi peno mihunga imbi we kukonda mbi kwa wawo graphic designer peno mihunga wawo video editor peno mihunga peke bino ondengu noho shimuna shimotaramo nesa po shimotaramo mitili po shimotaramo shikwe uja ovi nambili hongwa kawino mundu seka mauti tukutu waweku kambura kono make po siya rumo shuwa kara mo nganda njite kimbe kuri omanji kono mundu shure pendo sha mine kono kara ulio heri haka kubino vingi ovishiwa shuwa rumbo ngunda mwaka enda au mori hongo no okonjo usha mema na shishi mbaka nukuma na umuhunga wanje mbi imbi ungurambi no me meso ukahakisa kusha rumbo kono usha sha muhunga ane mape putuko shikwa po mape patruko shikwa po mape kuro shikwa rumbo pumoso kiero ndondo kiendo la pondodo imwe oke ndako ndondo yaro usha ovinambia vihe kavina ulio mundu mbese kama auto kungura ovinambili hongwa no shue ya po namba uye kupewa omarongeri siro o traininga uye kupewa marongeri siro rongeri siwa nao kushito wa shito ondo tara shoto kushito ndata iziro shoto kushito ndata iziro oka pitisa o mundu ngwara maso kutelea kandukata ndaya po 6:30 shi ohingayo hambo mbali o waka pitisa na 2 minute ndano uzo ngutare rengo nao owe wongu
1: wapanjara
0: hondu eie mo ne yuwa rendo wara mashu wa shavi po hambo umwe po 6:30 maso kutelea o ngwara sanonji po ngapi meso kutu yungra na mbana o shua delay uja umutare rengo nao owe wongu tunushinene uja shiro ino ina hepero mbi hepa uja mundu uli honge ukaya nji vile yavyo shimu ye kurongeri shuwa na wapo ngandamba hanje unwe ehiro kongo tura imbiyo mbi mungula
1: Okuhipa chinene mubrani mutaka mine mudhura chinene kove ngwe kulikuwa mba kwa karuweze ketu kumutanda meka enda puna ukumbwa vi ngume yangu kutauli katitiko vi ngura mbiyo ngura kumutambu o tv ovi ngura mbiyo kume mapo kutuapo o tuveze kani o mamutho kupitiro donde ngura kani na mbano ukumbwa vi meka mbro kujane wano kuhingiro kana kime wakana hipero shinini kukusha tukano yivali mwera ere kwa mutanda kukusha shinishu watho kushita kwe kwenyitho kudengurura po kutao maudhe urumu ngeri poruvezo vepu hupira yuhonga utaya kusha hapono kwa makumbi kumbi hupira kuno maudhe uwashike na mbano shumo hindo utalo uye mautupu kaha na kaulipo poshina shona o andu wengi rumwe ukamuna o mundungu eri honga o tv pothe mundungu chiri hongo tv njiri honga njine po

0: Perime ya risa kushia pita zumi ni temuro ngo na ine mo ine yomapeta shwa na shwa pratene. Karwede ketunga tu tara momapu pege peke ngeri po mkatiwe shwa na nushi nene. Omapu ngeno shina na mekulithiro no viwa no kuthuvithiwa no kuhanja uri wanga mambiri mkatiwe shwa na. Ndino matu hitombako yetu nji kusharishe kauta wambero yetu yoruko nondwa maheke pumetu haka ene kuno polithi ya Namibia kushomuru paru ne. Nepu ndima we kuhungiri ya kwa shime anjuu ya raomba kwa nji kusharishe ya sharishe. Shimu yudomba kwa mbae takove.
1: Okunenu kuhepa ndangi veri utuindiro mbako mmapetu mawanga. Namba no mwumi ni kwa mpurati na wanje apeye kumunji purati nini. Mini kwa uredimu mmapetu mawanga. Matuka inda kumu kudamba ni nga mundano. Nundi uririka titi po paraitho wa kwetu ya matu ya rukuru kukaka titi ya matu konjo kwa anga o kuyeta o mbwiro kwa mekulithiro shinene nene mrukondo wa indo wa maheke muna o mwona mwa mbwiro vandu muna vino vingi mbika indamu muna o ndino ndi uriri heyo varapeke nuno ho matu paturura o ngove kuimba mwame pura tene o kushavene nukuri kwa mba kwete kuke yu varandino ko ke purandi no matu ngirireko okusha kove ngumo purandi nyarikana ngunda tu yaita mepu onomera nyima tu yanja uri ronjo ka yenjetewa njima tu ngurisa ndino ndi onomera nyarikana yo yombero okudamba muto no rukwa okutu kupura mu bina lyarwe onomera njima tu ngurisa ndino ndi mepurandi no ndi meka mburu kusha munda uhe mavango ku okukapwe na ite mukaenda pwe na ite kuimbi matungirire ko ndino ndi nuno hombira ite mburiri etoro mapitithiro indo rapako dino rahitu no ndino ndi mamungire kuno va vayo di kwa uriri kuna to sere kave oguma tukaenda pamwe ndino ndi mbiri mekaenda puno osere kave kaka kada pwa de mburuka metika mburuku ya shima mungu vena ndo na kusha mautu kushuku kusha matu ungirire munda une eye umungure wendu nino yoshi wana eye ungura po ministry inje uya uveruke mepaku uya shito ungire kakaka kwa mika mburuku ya shima mungu wana wakushu mundu mwino uwina kutuka enda pa mwenu shinene nuno hoturipuno vayo dhikuwa bevari umwe mitu waboshi hako detective warrant class 1 umwe dhikuwa Stella Shipothango eye ungura mombero omu porife ungura mumbero njiyo bakontone ni wabitandi ibe podo nganda popo matundu wina nguri puno mkua nguva ende pamwe detective sergeant class 1 oshirika rashaiba matu kainda pamwe ndino ndi uriri matu wanga okuva mega mburu kusha ni wa utukupa hukuri puro kusha vandu mabe kunju kuungira isha ita avehene ya ndino ndi uriri mpratine wanje matu hitime pu ewa matu wanga okuhonga o dade matu wangu kuhonga o vanashova dhandu matu wangu kuhonga o murumentu nu matu wangu kuhungirira mundambu kukusha nambano arue matu shuo kusha shima tulianga shima vipitire mubitandi po longanda po katiko baku pathaneve vari po o vathaneve vari arue o murumentu shai reke o kutuna kumukadendu iliro shino shipupu kumukadendu kutheka mungu karapota nuna mbano ndino ndi uriri mpratene wanje matu tanauka omwanombo wari hapo sheri omukavendu onguta tumitha omurumendu we mwano au hepeke peke okushomato nino maungirithiro werakevi matatumithiro ae uriri oyonge karapo mika mburu kusha oba ungure wondu nino yoshi wana mabetu hanene mbono hukusha imbio linavi hembi ilo vikwaye matu angudosha mbano shari omurumendu eye onguta tumithiwa hiyo thereka deye po iyo mufuverwa we po nganda hapo gaino dhombero venu inda mutara kovi kuhimpio ya okusha mkratine wanje kwa uye umaba mkuri kwa mbako naite meyuwa randino ndi onomera njuma tu hindiko ombudhe kamuna kutona ombudhe ulirishu nepuri ondumo vangu kupura kwa bako etu mbuturi pamwe metuoruma piti thiro ndino ndi onora ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ondatu ondano ohambo umwe ohambo ndatu oimwe pia utembo onora ohambo ndatu oimwe ohambo umwe ondatu ondano ohambo umwe ohambo ndatu oimwe ukusho kumunda uhe umwa mkuri kwa mbako tendino ndi meyo mepura ndino ndi shune puyo nubu wango kusha ovayothi kwa nofere kwa nandu tulipa mwemetu uru mapiti thiro vevire motu hindi rompudhe uriri yanje tu hakai nambano kura matukuri thia wakwetu mutu lipa mwemba okuda munda muriri muri shukise okuda mbutu mbe kusha hapo dhombero ve munda ve ungurai detective warrant class 1 Stella Shipata.
2: Okay. Mwamini kwa oshwana mashimini kwa oshap mapedu isharishe wami detective warrant class 1 Stella Shipata. Ameamu muporithe biungura mombero yongondono no vitandi opo matundu me pako. Ombero de tu deripo klinika ya pako.
3: Ya mamu mini kwa shiwa na ano vapuratine ya vehe buma vapuratine kwa maraka wetumba. Ushashipa hewa turimo mbero yo ya pako. Ami oami Rosa kaka kadhapwa dhemburuka. Biungura mo mbero yontunu no shiwa na pona thareta ya pako. Mbero yanje hili pona thareta. Njiyo mwukoto shuhuru.
2: Ya, mamu harithiwa shwa na chie mashu harithiwa mamu hongiro mu polite shaimba mambi ya kuhitu mbimo da mshihiro kabimo othe thanda detective sergeant one shivikara shaimba ena rushihiriru o wamu mpolite wamu mkondono nolipotha mpimura pompero nji ya kutamuno mkwetu tukondono nolipotha mbi yuevita nji yupolo ngandapo yupo matundu
1: Oba shurure wina wekondonona ya nabanunga ino kutupo ufupiri li ombero yo serikade kakaro saka la pote mburga ngayi ombero yue oshe ya konda tumithire po oshe ya gomurumiru nabanunga utatumithiwa moro fivero mbipo wakupathani mba ombero yenu iungura bimbu ishita bimbu
3: ya ombero yetu shie utoku yako mundambo tu purate na kumunda uhingwe ya kumbiro nguwa ito mshemo. Wakusha katu utaa kusha imurume ndupo mukaendu. Tu purate na kuhuthe uo mundu kuhulike we. Atumunu puna ye na hepero wakuithana urupando rarwe. Ama atu hitimu isho shina wakupura nambano wakupurate na mindavi ya vari. Wakusha putu ronde rambo. Ete shinene katu utara kukusha uume nguno njo pupete kipika eto vandumbutu kukurira. Oku yanjonjo chimuna chumosha mundu shuwa iko hofa wapi onjo ete kati yanjonjo osho vanguru ondini no shuwana katu thero kutara kwa mundu oko kushango murumendu pongo mukaendu tutho kutara kwa mundu kwa urike weshashe ya mundu nguma hipo mbatero okusha tuno odoveta ndetu nana kukufo kuhena kufo kushitu vinambi mbimbimesha oku ya njonjo kwa mtu. Okusha tetu uto kutara mwisho shitandi kushoshi kwa shishishiti za kushoshitandi shishikaepo. Poruma tutara kusha orufiwero marumu nika kusha katithiru ahendama karuri na wa matu yeneno kutuna vipu na ingo mtu ngwe ya kombero ongwi. Poruma epeno uthe uo kuhena ngamburiro mumundu umuvekono ngamburiro mumukwenu okusha tashitua hingire kuna imbo vandumba ngamwa uhingwe ya tuto kutara kukusha vi o problemo shikwae katuta kukusha mundu uune nguwa etu uthe umpipo uune ngushitavi okusha shitua munu kukusha vi peno uthe usha uhamu kwa na imbo atuto kutara kukusha vi hapo poruma epeno uka ya waku mahingiriro wakumwe no hongeta kushoruthuwero uruka ina opo ngandewa andishima vi hingire kumwe wanumbaka vi hingire kumwe ve matu vatelewe kushabe uto kuhingira kumwe uwo shima vi veri na uche tetuka onji rakundu uvineye mbima vanga kaete mbutu fapo kushabe ove shita nei ove shita nei ete tuka onja kuno mundu imbui eye mbima veri po eye mbima wango kuna po mbo vandu vini ete tuvatero mundu kushamiri vatero muni ete katu yeneno kuyanjo o advisor po undungi
1: Detective Warrant Class 1 Stella Shibosa Ombero yue yeni mboi shitari
2: Otosha shitu hongide kusha mimbi ungora mpolithe, moru paro polithe yu ongondone no vitandi wapo matundu ete wina mbero yetomba turuke kumukade ndu no muru mindu kadu vatiro vakae ndu porwe nuno huku kuya rura katiti umbunda mbero yetu enarashe njwa rukuro njinja ishu kwa osho women and child protection unit menara inde nandi oro katiti ndari patiro varume ndupenje enandio pura kashenjirwa genandi ndituungurithanai on gender based violence victim protection subdivision

Eriti yapito mite mbari mo ndano mapeta mekumineke nekia kura mokuru wende ketu ko lumbudo mapeta pomba komba muka enda puna mi mekti shunje mokati kumahungi madu kietire mokuru wende ketu omba kukura mayandino ndi obature murukondwa indwi orwa kunene veno ngendo no vipuka imbi vyo mokuri nushi nene odhonjo odhondeta ongurungithe kuminyo vyao na wina ko detuna bituna koma wini wao Watele wa Namibia mbe habara oshimariwa ihisho horo mende numba ningilo kuyanja o mana yao Dehi na bakara nuruvide na kuhino kumuna oshimariwa shao mawe uto kupewa oshimariwa shao ho Oma ongigo na yawe, nguwando kietu ya mkaruwede ketu ombako kwa urama ya ntinoti Namano, mianjo mbako njiko mkotu Yvonne kakadho natufiri ya ma metupe okaruwede ketu kwa manyando

0: ekopiro uyero shimberero mbulo mayobie barino mino kuyari na hambo umwenji rathana kohanya ondenga yeyuba jipendula uye nehore wa rapeki odorati yobe NBC madhe kutila kangiko ule waruwede
1: ya matu kutila ingo kangi ule kutila matu kutila kwa ambiha kainiko naisi kachipoto ejo mozono shia komuni menji po yunu wa manya ndinu ya mautu numunda mbuwa shumbinde po unai mshiteje jomo
2: ya okwe parukwa kundipo mbako Yvonne and Duna Teriyama mapete hoche mwavu yorisha vari kwa shiriki ndi mbaye no shia timba ura usha zimeleji mkataka nyo kwa manyezo mapeta wetu mawa yu orisha vali kwa shiriki ndiyo hili mati yu asha mawa masile kumayende kakuno shio shari shima shingira kwa nende imbele tuko peta kolo mbanda pejene kusha odonji ya lehe mali hunga ma polikare ibisho ya yosa itala ito mwini kwa kompo hondo hondo hindi yu raka masala mbandu wabigushu kwa shafu kopi sulinga na wina orupare ndiyo orosko ndiyo wa kustini yu mwanjiri wa mbusi na wina orupare orosko ndiyo o mose farbebele mshuro ngora shumuke orupare ndo kuno shikeni para que nos siga uruni para uramba yo kuye mburuka omukamburo mukuru wa shia shwa afrika sasa enjira awati sari ngwa kwa wami yakula mako tukiro ngoro shomute meye ndo mama sema yende ndo ngwa na sonda anwa ye shaka ni ngwa o sonda buzo kieta kwa mandiro atu sudo ni marawi ya kwa mimi atike poina ya re para que baitan sayo mayo ni ngwa tukiro ngwa shimara shima shira kana mando shitiha o kulisha ngisa iyo ili me mafiri mu byu o kukuriko ngwe ngwe onga na ndia iyo bili mwe akuja mtamba yemi kabiri kama na hapana kai yobi yeto kukongola ni mata shinene yeto kutoko kutoka kwa mwenye usha na ikamo ni kwa mwenye barasa nyonjo wapote vile ni shinene hindi akati lemba ore fai hatu mwende ya risa ya likami sasha reka mwenye kwa mwenye barasa nyonjo kwa fai mwenye sasa hindi yoka dwele sebe njia shinene ospana njio life in the city ya tukuna mwenye ya mwenye ya mwenye ya rashe mbinde ospana njio kwa warowa sa ya fonzo shia timbi kwa wala sisi sasa vile ni hito ine ine ine ine nika apotia sokuza mawasina kwa nga meyo ya keku ya losha kwa mwenye na wika mwenye kabi kwa fia oruporu kenga ni marika nyo shingwa shimane uwapira uwapira mauna na mwasina chiku ni roi na etano oishe nendi mbiende mwakota shuro ngore shumuse kwa skola shukwa rishu nyo osten banapa sa yelemi pate jiri mbena hemba nina nyo nyo shingwa nyo soka osa nyo nyo baka ya karupira nyo soka osa oishe mwanteka na shukwa shimane uwapira oili hao mbali ya mapeta oro vio ngora mbaraka nyo yitiko shiweka mwakota shuro ngora nyo shumuse oishe ndawa ya menika avidi kama na kuliko rewe rewe mba shuanga nende ya iyo virime kwa fia kulisha ngisa iyo virime na mafere mwishwa rasha mwiyo kukunja kwa neno baraka nyo alika menika avidi kama na uriye kwa nende shia baraka nyo kwa njite kwa mwungu kwa paha mkwete ishipe ya kawami mwashu yunganda ya kawami njo mwungona uri kwa nilu hamda tu imwe mbari o uriri honda tumbari o imwe hambu mwambari ishipe ya kawami uri kwa nilu hamda tu imwe mbari o uriri o ndati ndati o imwe hambu mwambari o ba ani ngubri jemo sono ngubiri isi ngubiri kwa nilu hamda tu imwe hambu mwambu hambu mwambu umwe hambu mbari mbari wa mwiyo jemo sono kwa nilu hamda tu imwe hambu mwambu hambu mwambu umwe hambu mbari mbari wa mwiyo anji wadu onji siro onga nengi mbarisa nengyo kwenye upana upana mao mao rakana shuwa nima kini kutetipa yetuwa ya rikane upana mao rakana anu shuwa mpo karika pata umunu nengi ya marikana kutaha kusha kaino upana kaino mao kamunika vi mbarisa nengyo shuwa urengyo kwa kwenye ndisho mbarisa nengyo mwetero hiyo nkanda nji kwa province 45 ni mwete nguwa vitu mbwa vii nguwa mwunjwa nguwa kiti mbarisa nengyo kwa eko nkanda ushikuwa nishirene nji mwa sunya kanda nape kanda nkanda nkanda nkanda n kwa sha ndoka chipeti kunyo chini na mitanda kandi kwa shimari wa shion baraka njia kwa mudira mudere kwa kaji ushiri okay kile kwa kuri okoka kwa mwana mbeshi wingi ili kwa mungu kwa tuje kwa kuri hiyo shimbele ni okay
1: okay pam

0: kuchira sisi tena na indirevita na kusimwe mukuru sawa tutu waini no kuramba akamuda maunguru yangu kusimwa tuingere ni mukuru sawa tutu ngui hela reneta na waini no kuri kwa ni kutiwa chira sisi Tunisia mahorewa rimuje kwa mungu sama pia rume asi turunga asi kama horewa sisi mungu wetu tunaiwa rimuje basi mungu kusimwa kenda po inde kaka ina tunuzwa kwa tena ni na yorendi mo inyao na wengine mara unjua ni munguru wa yandi nandi kaka i yare baka tuli chira sisi wa Fransa wa Nigeria ihi sa Senegala sisi mchuwa moru kapita yirambi waro kwa haka yana mwari nambari mekopi uye yari mkotoa korea na yapana yorendare tenga kwa yirambi kuhuwari wao sila isha so fransosa njyo sila isha ikinu muto nanti maminja parasemo suwa numbaga na kuitara mwari mwari mwari mwari mwari mwari mwari na hampo ndatu pokea sila isha Senegala sili arisa chitaro sila isha fransa nungombe imwe kuru inja ikiso mwari mwari papa bopa diopa usho mbure mwari ine na inenda kapita na sila cha longea magati lenga longiru shungu wata shulumiru ya munguro wa antine matu unju ya mapia rume shere za shere kwa puru kwa pusira cha kwa franose ashera riso masa munguro wa yandine ni shere mocho wano shira kwa franose mayeri no mungu na hamura tu tuwa kwa zonye la kuinde kwa pindo mayeri mingu yari nambari mingu kwa pita shingi yo bapanja la keore sime nishi wa ura sana kume shira shwa ajitina na indire wita tu mungu wa shira kwa kama munambu yasha veka panja la munambu yasha wa ajitina aitara inde kabiliyo maunjuru wao kuona suwa nomba ungura na mako ma mga mbakata nambayi ndalu kwa kopi roo ulegusha ni mayunjuru za maperume avekano maunguri wa mawawina ukwa kutea matu njumu ungure ya nime sewari ya tenga usashia maperume ave neno kuungura vizina wana nje o watiti o mawawambi nina nina na wake hiro kwa mungu ina mbo lise o cheki anu mwenye wiki ya nipambe yuna nguwa kwa nike wa mungu shira cho wa fransose usashia kujo shira cho nina ni mungu mbakata nambayi mbire mungu na yuari semua orang yang ada mahore, angkai no merangkang hambo mena, ikut pelawis, amat pelu, amat perume. Ini kute ya, si kanan saya semuanya nunggu itu tu, ini ini ikut pelawis, ini kelas semuanya ini merangkang hambo mena, ini dekat pelawis, puan yang mesi, ada dari mana pelawis, amat perume, ada tera, si kanan saya, perume, si kab, amuhin, kalau semuanya nunggu lewat mesi, ini merangkang na bintatu, kalian pandai, ini merangkang na dari pada kelas ini merangkang na hambo mena, kurung diri ramai itu ini merangkang ini. Mekopri uja sima tunju peori ni marika nondondo ya peke na wakakai ni jitunu suwaparate.
1: Nebara muda tulimbo na tuwadhu wile kushe wa mapuri anjo mingi mtu ngumba hakukana yo mingi wadhiri ya kuruze pauliri. Pasa tuwadhu wile kushe wa mnyende shina ngui kama vinga na mnyende ngui kwa lo mwani kukusha nae kavema umo shimbumba show walk upa. Numba mbenu hama munu kusharika na poma nyingire kukusha test shapes pongo mkutuitha wa ulutu kusha mapandhire pospana kenoki enda kihindi wa itali oshako mbothe ntumare takauka mundambo hanjeko vingi aluru wethe shimali enda luka enda matu katarako no eholendo alika hako yungu mprati na unguroba matu kaenda pama unguroba eholendo roe hindi osene kalani hindi wa franzoze umarirungi thabaranga maukupi
0: kujira peri matungi bokea mwuse rungo ngwashendo aka poshida sinene zakai mapenge yose maperume nino nganda kumunuko kumuro yungro yo kusho shira sho nuina so shira na jaji mashitara no kukano uto no imba na mena shika no option muso na imba na mena bo asho kapotea habi hem matungi yose mtu virire o miake hi yondo pauri imbe yose shiri yo shira sho franso si shung jiro wingi anune sheria lisa makopi yabari ouye o masini yanga kapina no basabi hem matungi yose hapo munguro andino napia rume alikanda mwenye ngi kauli bali wosi ya sasa nikala uno ukwata wa hindi wa franso se pokea wate niyo ngoze kuingungu wari wa mguru zotu tu wosi ya sasa nikala mwuru kapita wa kisari na mzo nyungi na hini anjo umbranji mayeri mwuru nguna ndana njuu hama munda mpozo mpanga pokea amunu wawuza makura mene po hindi wa rasa nikala kiloku mwena po hiri ngwate wa hindi wa franso se pokea hindi mwenye ni matu njuu ya siya po mapia rume sumudo mwuna ni komando rupa rana nyo shira shio ashu ngura na kuno shira shio wa franso po indie mwendi kakai.
1: Kwa hivyo shini na nje, upo matu haka ini nguruwa.
0: Kwa hivyo shini.
1: Ona mpuri ni mtaka minu mthura shini na kwa hivyo matu kaenda pa mwembashi ya hole kuhindu ndi nguruwa ndu mali ya nja. Po ndu matula kangine kudhamu wa mvyo nguruwe hule pukatike hindu Senegala. Ne hindi roa Fransose. Na maru mpura tine o Senegala meka mrosha mwambata thirano nji wa mahole ngo wa mathithiru ukiri kwa mbake kwa piro uye. Ili mwero mahinde hina aluru kupanjale hole uliri. Ndu meka mrosha tuto hole ya kwa mbande hindi wa DR Congo. ombi no cosmos and the Gupacha Mobley, you may well in my well in Nambari. A Hindi, Roa, Francis, Rapanera, Hindi, or Senecala, Keho Shimirisha, Shimakuri, Omkatu, Omkutu, or Shashimidu, Modonjambane, Medu Sharumi, my pair.

Okarubethi ketu omba kukura ma yomapeta katumbuka mupwana na njomutaka meko nilio ndo mayomuro wangu na hambu mwekumwede o usha hambu mwamburanji. Pomba komba, mwaka yenda pwene mekistishu nje.

0: Matuka endana na kumurungu mupurati ni wanji umutaka minguri pakatinda kweo kakure kwa mambo atulimo karuwethe ketu kwa mburu wa mapeta. Orumendi ya Namibia ikaini tushungura oshinimesho kuvatira owa kurundu owa tukare. Na wina ovarema ni mihindi Namibia no shimeroya shishanjo mumuze kubature mbo kushavene kulikare kako. Kashi tumibape ya ombuze yokusha ovature mbambi habara shimeroya shi. Vethu kia ruka kodombiro inda dhohoro mende o kupitiri hamo mirari kushavene o keria reitha rukua kusha. Ova ndunuhu wina muviri kusha alire orumende kia ungure ukianja o shimeroya hi. Kuthi hapa katiko tuveze, siwa watu wa Namibia kanaba muno tuveze ukaitiza o manaya ongo ukaraitha kuhurumende kukushangunda o wakuveri kushaveno kumuna o shimerewa hii no shimerewa chao o shisha kondwa no shisha anja o udhono mata chinene kwa watu ya mtu kondwa shiva o kukaitiza kwa mrungu ehu porao. Mwakuruweze kia tunga miha kaene kwena rata wa thuapani, rata wa thuapani kwa mingu wandu mumuli o dhohorothe kwa viuru o shovanane. Kunongi ndo mata chinine kusha o vature moru kondroni renu, vethu kuyenda kuyenda kushirongo kutha kushirongo kia ruka kushirongo kusha vene kupaha o mbatu njiyo kupo shimarashi kushitupa o mbude nji kusha ngendo njiri kwa mundambo maisha vio kutha kwa vanini.
1: Jiri mo wakuru nduwe tupo mwenjo shimari wa shoso salgarandaji o shimu hegu prati nako mudanduwa na utoro muko mnene masha. Oba kurundumba mba hamuno kusutuwa po mba kondwa kushimariva. Ngawende kubombero vene no kukirisha ngisa kucha kwete muru kondwa ndoretu. Ombero njia kombahe, ombero njia ya maruru. Nambano jinahi osisha karire na omba o masutiro mandiro mwede mbishiwa mbumbwa kushuwa andire. Podoposa na po tembani ndi kula kuroka soto wakurundu nanda wakurundu awe kano mbame no shinene onjira ero mundo kamaliva rumu uso kwa soto donjo uso kuka pangwa nabano ono homo butu uso kubatiro wanashi eno ngaro ije konganda ushimari asha kondwa kashipo ya uso jitu atede roka nango atu ya roka komunisti ninjo yo leiba onjika endisambe vyungurambi ekonyo na maruru nganda wengi peo mutengwalo huu ya ujo mutengwalo huu ngutuwa hungidhe kumu kukutu kucharika ni ye mwiku batilo wanduwa mkurumba wa hanga uka verimba wa himwa wate mwamba pubasu kukamburilo kamariva kao ya mu tuta kuchamatu shitiwi popea uka huko kushishimariva hinai kashino ku umwede mbumbwa kuko waka elepa rukade kuchamape kusha akano cha kusha lino no kutuma shimangana hii apia umwele mbuma wende ale mungo shimariba hii ya shombero wali njiunguri oshuwana njipurati nako kolondero zo vingu ndino kube watila kukusha oshitu ashiti nao
0: mwodo ngonjila to kukonjitha kusha imbova ture mwindoro kondwa rwendundu vene no kuvada ko programa njiyo mara ithiro yokulira itharo kwa kusha kako mundu mumbiri kusha atieke kwa hama na inde hundu narondi mwakonja opete kipiri mwakuvathitha ku imbova ture mwindoro kondwa
1: iyo twa konjele ya tuve shivisa kusha mbove ulipuye o ministri nushi motano hoka kusha opete mba o mparanga wa inde hi menaro ku chako kupaha kwa yoko kusho wandunga veso kuri alisova na mwinyo o jimaliba haikondo ya pumbagu o kusha nganda o kutonongo de kujo ministri nji hagane na mwote ngolo u ngu hona pare pondo mbero zetu muru konwamba ya o kusha o kupele po kusha kako nushipeli nao jikamburi romana yovanda vehemba o mbako mwako shimaliba hii enano kauruke ihindira kombero okucha okuhindwa mananga sha ngaro mengi shinene mekabura kusha ya baba nganduko mirongo vitano ngwini okucha okuve hindira ya okucha nganda atuye to maningi okucha nambano ika nanu inje kombe kutukonda ngwi menafu jamba kurunduka mabe sekama ngwini wabukoka bakwa wabukochi hinatuwe wabupiko kule nambano ngaende kwa maru o nuna hupupe eno ukahubu kuchamape aweka wati wa shima angapo peno maunguli wangasa nango ushu ukahubu mbutu wa munu mwisa ni wajini imehingire kunawe
0: omahaka nilonga kuna mbero nji ohoro mende o kufatia papedhu munewi andu mwatu wakone orune nuwa ni mawe oronga nepi ete wina mbutu li papedhu minduru kondoro mwekusha shu watu yetine kufatia tia kie kuyeta imi mawe hepura kusha atu haka ere kufu okupo o shimero yishitupo ya ohoro mende
1: Ya, kako nai o ndangi kushana o makanonga mali dendi muka singa apesi uli lindo onisha tatu. O mbero onji chanje ili pombero yohona palembo o womba gumba o kufikiri so vandumba kukusha o vandumba beno uhe pombo mba kongwa kushimaliva veye ve kurealisa kwa unamunyo wao. Na mbabu beno kukahuna wanonga ino matubu opo me dheri ushangweli yenene noho maene nokuya ombo wakurungu menako jarumu nga heno mwoko shimarewe ya shwe jino ndio mkwezo nkwa kondwa mwoka mali robe okusha osheli mwoka mwurongo muhuka wiza ni wanje shunje wili omurongo muhuka mbapo mbelo yuhona palo mbabu mwaba mwoka shiro mwurongo na mbali okusha oshima tukarano shungula hii okusha ombo andave hema bako mwako shimariva uno shimari wa hicho nguru ndushi pena embassy wa no beri haka mo wahara mbe ewe ni maisho kucho shimari wa vi ocho shimari wa hicho una shimbu mde buri moskole mbu hia rumo mburo mwa ngon hambo ndatu munguno ubashi yangu wako sozi yangu zaranda no honjo ogucha mbuma tu ningire kusha mhuka we yemba pombero nicha shimi ingire kuna wawe nai uradi yotu mbu tuzika kuipamba wonju wana ishana iwa mwina kauno kuhungila o bandu wetu mbo wa wadamu ishemba mbu kwa heta mbe ungula kovihuro jivambe ni unashembo wakuru nubu wetila alika nee na itikariye kuliangiso ungo zeto nee muwe laere kukusha muhuka chiro o murongo na abo bari mo hile murongo muka pombiro mbagu wakuru nubu kuliarista sinene mbambi nei imbabe ya muno shimari bashao itana mzani wanyi
0: mupranu nje indo rari eraka rorata wathiwa pwani okudhakuru kondwa indwi orwaro ngonguma ningire o vatuli vana mibia mbe havara o shimari wa ihi shohoro mende mbe hina vaineno kumuno shimari wa shawa moruvethe ndwi numba indo rari eraka rorata wathiwa pwani kudhakuru kondwa indwi orwaro ngonguma ndino ndinguma ningire o vatuli vana mibia kushamuhuka mamu hepa okurungane hapo mbero okie kukara pombongariro njino shina nukutara moshimari wa ihi shohoro mende shi tutuwa kuwatuli vana mibia o wakurundu o watukare no hepa uke mehindi o Namibia mupurati no anji mutakame o shamu imbio vito waka ningila kukusharika na kuimba mawe purati no shorati o wina nji yaka no kudema kurukondongo mushivite o vadamu mwevenu murukondwando ombude njikombole rionji utherombaranga waetula iwa hoa ukambe nuko mbako kora mawatinu yami next issue nje oyungu na mupratineo karuwethe ketu kwa ombu wa mapeta tuli mkarukondwa ketu ombako kwa urama. Ongoonea yurukondwa indwi o ruama heke okupiti ya mombero. Veshito washire kuhakae na kono dhombero peke peke notu tutu harupu okianja ohamarkana mokutanaura ehupo robatule murukondwa.

0: ro kachitu piongo ne omtonga pionga nate wakara no mahungiryo manene kono dombero shimuna ombero inji oyonamra mokutara kucha nondale kucha mabeta ovyungura vya okupititira po ruvendwi okanaindo kucha vetalemo kati kuchikwanda kucha apo uporoshwa na murukonondo rurivi na wina okuveni ngira ko kushanga veta kucha mabena navi okuoko kwa okubatira obature omukuru shalije ka utawa hakaene ko na Steven yaruke kurondero kade okuza kombero yo namra
1: oyenda wetu na injo project anje teta mi muti ya rombra njo rombra ndazo ko mwembo shamo mbai fari muno oshikanda shanje tuye kyanjo kwa haka ina unambiro ngonea okumura ya rao yoshimura jituka indisa po umuro haka na indombo mashika enda na wangu nusha rongi reo yashiri no kushubithuwa kwa shiveta njiru official launcher o shimashi kutuwa mahingo na mibia na botuwa na kumwe o honga no mahitiru na mapitiru wa wantu o shikando ya ngonea shia hitu ya reo ya mwakatiko uli umbwe nao unu uli unu wanashe katiki mbe hamu no vikulazina vehefa okudha kwa kongwati ronga mbiko lomburandano oshungura shiza bendukira okushebera kuchapehani ngo mnye mmepanjala nena chakarena bikurokote atumura tini uri osho andu butwara yaro mburenji komundo ma ohingire tundo atuningire koko ne uchapiye no katanje hospital na injo owato ana everything rwambo atukatambo orwindo reta maruhongore wa iyo mna noeto commissioner same shute o kudamba tumunuja yakamati kutara tumunuri ongaro mumumbiri kamba tulako jiko aruka ko bambero zetu atuko auto project ya kusha no ngatuba ya tuka tele shungurahi atu dugusho mundo ye kumaini nyanda kumaini no kya jo ndole sere ya chita kwa pa mwita ya mazi za mazi za dosi la roshi te te pinshi mura ye jipa kandi kire o mbura njia luko na mkati hanyi farongere buke ya bukati kombero yetu no mbero ngone ya atuko heo vewa uisho wae wandi gari njino kushitwe na hanje pa kaene kuno brongo ni itwa ero cha mabi ke mente nge ba ko yin he kwa bine mata he pokuranda turanda mbe binanjo o smara chi twa nga mashi ambaro mayo bi mirongo ni ne na eta no 45000 in bona oro mashi ya o jo bine mi twaranda bunga bitwe ke anje no ko brongo ne ya
2: nga ino upera ifembo uriri na wakusha esere ni mungendi okudha kushimariva shumungure wanganda nji onamra kudha monja tiyeo muni wanga ino ne mungumariva mungupewa nene warwe ushodhiwa mwato orekeko
1: kakunyomba tiro wangure okuisa monja tuza waveni kushimara asha atu ningile zato usha ondele sere mawe ungura poseo shumura jema shika ndo mungu wangu mawe ande ukapito ondele sere noho shiwa nawe yefia nja kiseo ondele sere poseo tezenya atusha kwa ndio ndole sere chiwata kuchivaro chetu mabeji to chivaro chimasikano mudura yetini makukano ina maturanda noku nabieto mbatero
2: nambano ngai no project angi ochikano chino chitengo kukano manje ronga sana ngi po vinambi mwaungura ambi mwarora rukuru kwawe tengena pako
1: I kako pona butuya ochonganda njetu nashimo mboka ngana tambara nezo tumombura yetu ishatano ombura mbali ndo ndenga shiri kwa dangi hindi kushatu shuwe kushuwe kwa matungura pena mongi wa emo shwana na mbapo nape putu ya kuna mbo shiri hatu kama mbati wa jima kuyanja ushamo tukondwa peke peke rukondwa roma mho faroga inja kwa inando rukondwa roma nini na faroga kuhinda kwa ina inja sana ngui o ndenga o nini zomba he ambara yatu ya humbini kwa ina kunongone ya poya shuwa upura kino komishina njeto minoma hongire mape ya pungu yaro shikali shitenga mtu kena ya kuriyo shikali shitenga na wawayo kusha kaina kuza mga nanjo namro hili shambu tiku proje mbi mara ya tuwa teksa na wikwe mavizu mga ungure haba isamo mitima vya
2: kako okunenuka hampo okunenuka hapo kambuka seni na shatu pepe
1: iyo kambuka seni yoko kutuwa ningire ko utengo kutu ningire ko shuwa na shodonga ndashimu nando laro ishimu nando namra njeri moshukura ho okuriburira kwa ndubiri mohepa ukeshimu nambri chamazo neno kiamazi posiano hoshino shina hebrogu okuningira kuingo matundu peke peke umapeni ni usharika na veni na kutuyo undumbi na wa kutuwa veni na wando ukuza kukungwati kwa ngadishina ve tongo vere wando batu vikuriambia nene kusha pumapeni ni upe no hepa uke kusho hona paru ushu kutuwe kusha peni na kutaro wa jane na batu kama hivyo kusha
2: lari era karu mhungire po wangandanji onamra onguri omtengwa ya ruke kudoro kazi kudumbuli wa mapeta wa misharishi kuta
0: Marika nena kwa mungu mungu kwa na nyo utakame imba penodhombu dhe viru anduwa mtapuli kupitia mkaruwe dhe ketu kwa dhombu dhe mapeta.

kurenda yatono ohambo umwe banitho kuri onguro bani ondine kwa kodhire mushi muthene kujangorwe matu patoka rwe ketu omba ko kourama nu chitoko toka matike ko ita mihungire tureiva miaka ene kuno mutengwa SSL iroko yinguwa wa matu hakaine mokorwe ketu gombu mapeta nu shinene tetu kunyiza kusha tieno kuyeta imibine shina no kieta omikurithiro ko batweva na mibia mu paranga wa indihindi alihe Monao, shiriko njitha kulianga kwa mbiro adhe kusha tushitu kwa shiriko kusha. Imbima vinyinga njinga mbutu kondwa, viva the coveshomu pratin. Olupo.

0: Namani no mito milongo yivari na ine maito no o hambo mbari isha tuka prane kwa mbudhe yetu muprano anje mutaka mimo mbari wenji yutho mbaranga njimari yoyo mbudhe yetu thenina keiva. Mwakarwede ketunga tupiri thirapo ovishi tuambiri mwakatiko shiwana. Dina ni mwakarwede ndui mea haka ene kono mute nguwa kaloko wapingine uri poratio. O shinashi she muyeta koratio odonga ma inda do kukonjito kutaguja. Hapo anashi yetu mbaba ndumba mbutu na mba po mavenda aveka haukuriova nini. Oru ya wedhiro wa marumuni kavi. Movito vingi peke peko kudhako maongiro, kudhako ngaro meri shindiro, kudhako maongurithiro vipulikithi nombi wa mururu. O kudhako kura wetu no kuru ongelera o uye kumatwi avihembi. Mekana nupura hama njine shinda nukuora nganitha kuja o tuyete o nashimba o mitanda veki ye kupurati nako zonongo movito peke peke ukiye kutupa o zonjilithiro. Tene shinda nukutanaura e huporetu nituhupa pevapa yuwa na wina kutunaura ongaro yetu yokukura no meri shindiro. Kwa vature mbiri murukondwa indri o rwa shodonjupa nu amatu ingire wina o kutara mihoro karukunda kumaturo inga o kaka karara makukara o maorongani no o manini ngumaye kara kurukondwa ndo. Toka kaluko mini kwa munguru wanji tutokiri pamwe.
1: Mini kwa mixti pamwe na isho shiwanda shiwapuratene shishiri mautele pautenda wawo kore wa mambo na imo mapetawari shavari. Mini kwe shiwanda shiwapuratene.
0: Aroye matuka no mupuratene mupenu matuka no mautiro mwingo maungietu. Matu ungire o programa enu njinjino shinda no kutara mwavandashi mwavandu. Shima tutara nundalie mwinde kuru ungimari imo kukonja kwetu. Tuekie kumuna kushakatiti o vandashi mwavakado na kuyanjo mbango no matha chinine. Shima kuingire kushakako. Nguashi unje katika shima tuwa kutawa skole kashangire na wanji kwa gu mangu ndai kwa nganda kashiwe randu ongo mbeondiri kwa nganda ya ingu ingu ungo mkado nangu kukatha owe nekusha matu kikushangitha po kukuli chaka chukwa chike po matu mwiko na mkola mwaka shanga odongo mbeondiri ndo kusha uye nuku kieni nitha rukwa uye ndeko vesiti njoto hite mwombero yendu kusha vini matara kovi kwa emi yemba niliteke kwa mpura tiyo ndi
1: okune nukwe pashu unje. Ndino ndi wina o shiperi kwa kuja matu dhemburuka o euwa Roma shiwa Afrika. Ngunda matu dhemburuka euwa Roma shiwa Afrika. Tienda matu munupotu wa muna kukusho mwashio mudhandu wina wa Afrika. Muimbo vanasho shashima tukuritha o na wino shashima vendawe kuru muinde hiretu o mwashio mudhandu. Uyenda maifi wako mbunda katiti. Kukusho njo matu ya nja komunene o mwashe o horomende. Imbo gatuna kushi wa shinene. Nuka shina chitu wango kuhitamo nungwaro kukusharume katuthero kutarela kukushumwasho mwadhandu mapanjare mwadhongaro dedo kurishinda na ingo kukara oputu athekame na nodhonga madho kushatute ombongare royo anasho vadhandu okuoronga nitho anasho vadhandu pamwe nukuka nukuhungira owanyoro wetu osho vanasho vadhandu kushamatu hepo kuritu navi okudha mwangaro yetu yokumunika osho mwasho mwadhandu okudha mwangaro yetu yokurishinda osho mwasho mudhandu okudhemburukitho mwasho mudhandu kukushakuno omange unjiro angeri ponge unjiro wakove osho mwasho mudhandu nguwa kwa tuwa mwashu wana mwa kwa tuwa shu wana shuwa pingene shi hapo dhungundu anje dhe unja kukusha mbiri ro mungee mwashe shi hapo otate dhe unja kukusha mbiri ro o mungee mwashe mwakatiko shu wana uja menara ingo maunjiro ngongeriko kwa mwasho mudhandu shi motara no kieva eva no kupura tena wakauto kumuna kukusha mwasho mudhandu osha puwa dhono kiaritha shunje o mwasho mudhandu sha ungura na vipo she haungurire na wapo ndo skole mwasho mudhandu sha uto kupita monjira upita ayoku kafeka kambangambia kutatera ko shinene shunje nungwara mwasho mukadho na shapiti monjira rumwe uputa raudi ya toro ungu ndisha dhumbo rumwa tuwako mbango kuskole menawe sha waeto kandu na bana ukerimbo ya kaenda kumurungu no skole ye ya tuwako mbango wa ikumurungu mwasho mudhandu sha epe uye pauri ya yokie pangandu rumwa munene we mwasho hima piti posho praetaka karara audio munene utara kwarwe rondo gena kwa utara omwashe ngodo njithe dha kura mo ovikurio omanga.

inga kurama moshuru omeo ya theraera ihe po ina po vada mumwe ade aruko ku okutara ko mwachingu mena ku jongaro ye yombuni kono vishitwa no vinda mbiria na mbenwa imbika vi kavi anjo nyune ku imbova nene oju wanacho wa ndo shive panjaro mwacho mukaona kuri mwoka wira pocha chingenge bahama pe imbo puna majikuri apeke yonguru mendo next ye mango mwacho mukaona ngwe kurithiwa na wanguthi kangu kangura mundungo puwa ku po next ya jai mango housewife hitiponga ndariro kaendo mwakati kwa kaendo wa kwa wadharo njithe no dhondoko no wina mbima enene kukara na weo shumwa shumukawana mena kucha anjewe kediha kakomuru mendo yunga shumukaendo kwa nukwe na skole haime enene kutora kuna mwa shumwa dhano gamba kutuwa dhuga wakatoro kujira kwa rethate uri nkoko shashi ngenge uri li uka amondama uri kohano mea ondama uno mathera hu no dhondjithe ndashita vino dhomba nda dhondoga kae tuango akupathana no mukawana angwe mutana urano kumu kuhako kushamari no murume numa kotoke mwacho mwadandusha yu kathenga. Mwu kathenga ngo, oputu watore rodonga mago uchovanashe mba mberi pongunda mberi mwodo skole. Matu ya mavi pamwe no shuwa nda shovanene pamwe no mbate rorumwe yoyo wakwetu mba mberi pondondo yo horo mende na wino wakwetu urio veri anjere ni mwakatiko shuwa na kogusha tuko njitho kurongo mwacho mwadanduno kumu yura kogusha rumwe shiwa shuha anjero mbango koma hongero rumwe shuha anjero mbango kombuni koyue urio shu mwacho mwadandu okurihu ikika kwe oku okunuka kwe ombuni koywe ovina mbimo rina mbimo nuo mahore ngumo gumo torora mokatika ingo mapangano wakwe numa muhaka ene ovina mbimo kongorele mbiri mwambavi kutuwa kumbanja rero uya tuvanga kogusha po tukonjitho kuyeto vana shiva dhandu pamwe atuhungire tosho vana shiva dhandu wino sho vandu mbutu wakotwa moyuanda vana shiva shima vetana mwetewe muna uja kakwa mirume biyango ukarira shimuna kaloko po biyango kuhorera kukaloko po biyango kukongorela mwambade dastika ujo vandumbo shiveriro vana shihorera ete morwede rwetu kena atwarino vandumbo bako tokere kweto okie kuhungira kuna ete ova kweto vandingandu kukushete atwatwa poruwede kukushatie kuhungira kuna wo ukonjitho ngaro yao yumeri shindiro okuwede mburugitho unahepero wa mahongero okurishi uo muni uriosho mwasho mwadandu kukusha mishimba koto mwadandu metho kuriro mwadandu uri hithero ukara no kiata odhombade mbari rumu iriro mahore no odhombado peke peke nduma tu hakaene no wakwetu umatu nyanda pamwe nungwari mwombo dhombongarero dhetu ndatu kakonjitho kuthe mburugitha kukusha mwasho anje owo mwadandu ridharo sho mwadandu yato sho mwadandu hungiro sho mwadandu shunje wina tuthe mburugitho vana she omeria njerero vanene mena ujo munene umwe ukonja no ngombe ye imwenjo kukuja matuwa mwasho mwadandungo koskole maro mwashe ngo vina ponganda vianda vianda au haroro kukotoro shinashi mwe konganda fongo kuyanjo omunyanda tima uriko munene kukujo mwashe wanje ukonja wa anjo mbango koskole mwashe ngo kukujo si anja ombanjare ro konganda ke tundunda rarie da bano kunja kujakako tunomwa sho mudandu anga ino haru kuruma ka etombati ro konganda a hedere pokati kominwe a panjaro sho mwasho mudandu uja tubango uko njiza ko kucha tupa tondo vinjo mbaingire kuna mitiri ka shukuria ndiro ndishunje nu shimenjira ere manjira ere ko kucho do mitiri de honga murugondora sho donju pa kumatwi odo mitiri zo chivare ro mayovie vari odo mitiri odarume nduri mbe honga modo skole murugondora sho donju pa o mathere tanouri odo mitiri ndo daro yo vino mathere tan matu yo chivare ro sho sho do cerca de pombo va yo di ko vengi pete o vengi pete maro do mitiri o vengi vengi a murugondora sho donju pa odo cerca de no matu yo ko sho mama rumwe beka neke etado ko banashe rumwe ngahine avehedere pokati mbo mena uja hanje mashindi osho mwashe nungu mashindwa kuina rumwe kuvira ponganda ngapo ngamakamo klasa uja mwingo ombepo njinjiri po pokati komapanjare ro mwashe rumwe mwe arukanga ndoteza kokusha oshivare roshi shaetwa mena rokusho vanashe vetu rumwe mbango komahongero mbo vadandu kavetwa kere ngadambo akavona vekano shivare ro kombanda yetu nima tu hingire ina mbishunje ima tu hingire ngarero bana shwadandu katuvango kutwa po oshirara kaneno chichi hero shiveruke pokati ko mwasho mudandu no mukadona nungori tuvango kutwa po no kupendura mwasho mudandu ko kushavi omwasho mukadona ngwape o mathangweri honga okuyenena cheya pondondo kusha mimba hongwa mbaye nene amo mwasho mukadona shimata vida shimata mene pathoku ka mwasho mudandu ngwa kurama ngwa ngurio reti ko kusha mwasho wanje mukadona amimbe kurithiwa na wanoho kuthira kwetu injo tukamburathane po maketu kupathane po tutoria vede pamwe ujo kandango kutukonjitho kupata uriri

iwana mbinga viduve kalohwa matude meshavi miede mudangwa mate na muyoro po yadu kukawi kwa masa kaura tiori na ani meshavi na udiseka shivena kwa njisi loko mungu mwa haka ene kwena na nzeno vandu kaura guliponela hapo ndatu oimwe oimwe ombari ohambo ombari ondano ohambo ndatu onela ohambo ndatu oimwe oimwe ohambo ndatu ohambo ombari ondano ohambo ndatu

Wamilhiti ona kauru chetu wapingena kwa ima. Wamilhiti ona kauru chetu wapingena kwa ima. Nechivisa kwa muhoko o mapanga o vashiwasa neko kusha onziro. Yoshive leko shimamudhu okuta shena moshari shambiru. Omwashe omuthia wetu sien meunju kwa ima. Siena omwashe omutena kwetu Veronika kavena mua kwa ima hengari. Na sondi wakumbirwa kashina munene. Ngwaiza mwishi wana shasha mbiru. Imba no yuwa na vyao ngavedhuwe. Toomburi isimurangi mwakatu wake. Otate shikongo shirera. Nogethera hii. Shiwana chaka hevita na kwa ima mwuparanga wehi. Kherson. Kherson havari. Shamena nonganda ya. Nonganda ye merindiro merindo shirarwa. Gabriel Buende nonganda. Aaron kaveha mo na ina mwavishete

Chiwana shaka shina munene. Chiwana shaka murangi mwakatuo. Nwakwe na shaka ave. Ovandu nolonga nda ave hendu tuwa kwata kumwe. Ndu tuwa kupatha na ovana sheduwe. Okaira ke henga keduwe win. Omandanga nga yeduwe. Ova kwa nasha. Ova kwa shivi. Ova kwa ndata. Ova kwa yuva. Opuwa oweto ombena katede wa kwa ima. Hition. Kaurushetu wapingena kwa ima. Kehiyo muhona David Kangu heuva. Omachivitilo ondilo kwa muho kwa onovashi wathane. Ondilo jima mudhu yomuho nge chiku there. Ongu wakupa omashe wetu ngatukumbe watana washi kuthere. Ngatukumbe omashe werumbi letu. Katupu watana wa na ina simioline kandukira. Alika ne ngundi ya mamudhu na amuhe. Mashifisiru waro emai ya kombunda. Ngura meno aihe matu unjuko shikutu. Yadhu kuka uture chihoreko. Dambenson kashipotu.

ya jadi lo jadi nak buat tambah nak jadi tu kaya ni kau murungu lo baju itu orang kau rata ya pion ayu kuka uami orang rata ya pion ayu kuka walau na hi mesi bisa ombong galeron jisu kuka rako koka hitwa orisha tano kaiko orisha tano jimesu kuka rako orisha tatu kaiko maika rako orisha ini lo shibike shima shiende mwye kuluba o wingi mwye ukambe ouni maukarapo wina odorata dehe do siti hakonje okutona ongode korata wapiona ya lukuka onelo hambo ndatu o imwe o hambo ndatu hambo umwe o mwyu o lombari mbari o hambo mbari oine rigane vahona pena o vina mbituso kuhungira kumweshi manga kuhepa owenu orata wapiona ya lukuka wado nahi kehia wakomboka shibahura havarwa na waliangano wakandhuru lukudhamo kakarara waliangano wakandhuru lukudhamo kakarara umajuiziro maje iku kakuma epson miede apehe peri alikana mpahe wako nganda kwa kaepe kwa marumbi we nubangu we alikana puo maje dhuko rata moyao kukuri mwa kaepe maje dhuko rata moyao kukuri mwa kaepe Omashivizi longoma yei kwa vahongwa mba hita po fikore yaka hitwa. Awe harika ne mitiri haimene kumamulu okuta. Engo we tu hongo moka hitwa. Okusha ngadushite ongo njo harika ne kumumba vanga okuluwa komurungu. Nako nomora ongo denji. Onela oha mondato imwe. Ondato onela. Ondato imwe. Ondano ondato hambo ondatu. Yaka vii chihenuna. Po ya ya omba ndinda, onelo hambo ndatu wa imwe, o hambo umo hambo mbari, wa imo ndano, o muwiu o hambo umo hambo mbari. Yaro ya vili indishi kurame ulipone la o hambo ndatu wa imwe, o mbari o hambo ndatu, o hambo mbari o ine, o hambo umo muwiu, opuwa mayeduko wahongewa, bahita poka hitwa, Uwete orove shirovi, ilike kathubile, na kunonjo kathahe, matu hepura uwele wanga yodhi kwezuko kandingwa, umwashe omu ya ruke katakume, erens hiko, wawela uji mwona mitia shivanda, matu hepura kwa wakwatwa, utu wakwatwa pamwe, na vashi wathane na mapanga, na mutu wakupatha na Amuhe dhuwe nao, katiti watanauka kouwa, kamangu mahepa onjibisi lotone kwa nomora wangode nji, ya erike kathubile, onela ohamo ndatu imwe, odhombari ndatu, o imwe

0: ombari oimwe oine onela ohamonda toimwe olombari ndatu oimwe ombari oimwe oine yanga tangwe kanji onela ohamonda toimwe mbaro muyu ondatu ohambo omu muyu ombari onela onela ohamonda toimwe ombaro muyu ondatu ohambo umwe omuyu ombari onela iya iya bachizira rwepi chizira wa rwepi twakuramba cha tuhanike ko bakurundo abehe bakaerere okusutwa oshimaliva chao penda roku kondwa yo ministry alika nezuwe kokusha o ministry iri muno wa mashete auhe ngwa kondwa nge nge ye kuria risa ge kuria risa ko unduwe muhuka ulicha tatu chiero murongo na hambo mbali kwa mwede mbiko mbura nji okudhama murongo wa muhuko munene pombero pombero pombero yuho na pare oku hepa ya dhuku kwa mi usini ya kansala hivirike wathoa apwani wa mbashiwa wa mashete owamike na hamashi munu meshi viza komu nashari ngamwa kushamba panyaliza oshipa turure shwa isusu no technishena baadhe mbile moteksi mwosho mwize ngwewe muna rika na ngeji paheko no moranji onelo hambo ndatu wa imwe oine ohambo ambari ombari ohambo ndatu omuvyu ondatu ohambo umwe onelo ohambo ndatu wa imwe oine ohambo ambari ombari ohambo ndatu omuvyu ondatu ohambo umwe pena oshithuta cha mathere etano okuhepa yadhuku kena hama shimbundu mwosho mwise nguri po nela ohambo ndatu oimwe oine omuvyu ondano ndatu ondano ndatu oimwe onela ohambo ndatu oimwe oine omuvyu ondano ondatu ondatu oimwe owete oyaravi Adolf Katore na Hesona Lipangura kashimune matu hepura ovele omukadhe ndu wetu Bena Katore matu hepura ovele wa mudhandu wetu matu hepura ovele wa mudhandu wetu Bena Katore wavera uri mona mbiti ya katutura nozo ngangadhacha mahepa okuthuva okusha guma hepa okuthuva tonako nomara wangoze nji onelo hambo ndatu oimwe ohambo umo onela ombaro oimwe onela ombaro ondano ya erike kawahuma onela ohambo ndatu oimwe ondatu oimwe ohambo ndatu ohambo ndatu ombari oine onela ya kalahari njo owete o yarwavika Adolf Katore na Gerson na Lipangura kashimune matu hepura ovele wa mudhandu wetu Bena Katore wavera uri mona miti ya katutura nozo nganga dhasha mahepa okuthuva kuja kukangamongo mahepa okuthuva nawa noko nomoranji onela ohambo ndatu oimwe ohambo umwe onela ombari oimwe onela ombari ondano ya Erika kawahuma kalahari chiho onela ohambo ndatu oimwe ondatu oimwe ohambo ndatu ombari oine onela kwepa ohambo ndatu yatono ichi wakurama ndo imbere mbi Kwa mewe likiza, chatu haka nyeru kwa chisiri ya hupu, yegu mwuko mwenene.
1: Eko piro uye ro shimbere ro mburo mayobie barino mino kwa na hambo umwenji Rathana kohanya ondenga yeyuba jipendura uye nehore wa rapeki. Odorati yodo NBC, madhe kutida kangiko ure worubede rwa peke roma piti jiru wa maholo manamunyo koru kuikonga. Ove mwene no kuungulipe rubede NB okushu kitiramo ovirandithiwa nongeshe vayue okuturungiramo odorati yodo NBC. Ono ndishu wa chitiv, ove mwene no kututa oshimalivo chititi kukusha odorati yodo NBC dhe kupiti jira ehorereko piro uye ena munyo koru kuiko okudapo ngeshe vayue. Mape pote na wanu, kaparu kade uriri. Hakaena nomu ungule wo NBC shimangana hii. Kulitha ongecheva yoye okupitila mehorela pekereko piro uye roshimbere. Romburo mayovie barino mino kuyari na hambo umu. Konjivi tiro komurungu, tonako aupaka wari. Pauliro hambo ndatu oimwe oimu.

0: amo ka hindi osena gele chamari muni kabi o kuya kwa nyende peke peke o kwa tuze kwa chwa nakatiti moto kero na wa moto kero wa halo halo tu yapo we
1: I moto kero wa
0: moto kero na wa
1: I mienda kwa franzo tu wana
0: tu wana kasho
1: kuhepo vea okay.
0: Alo utwe hapo wembo?
2: Roto kerwa?
0: Ete una?
2: Mwato kerwa mbo?
0: Wanjapi ngurwa andino ndi?
2: Halo?
0: Ngurwa andino ndi wanjapi?
2: Halo?
0: Oshimbele wanjapi ngurwa mwona?
2: Kako, ete tulimba posene kala ulirimbo.
0: Oho.
2: Kati anjashi mwekumba mbe. Anja vivari kusa diyo mane kuwa tupata tulimu Afrika tu ngula ya ukuwa Afrika na kufa kula mawiri
0: Mayuro mawanga kasho?
2: Katuna kukawa mshitahome isha sita Afrika shina ima katunga hati ero shurumu
0: Nakuhepa shinene?
2: Dangi
0: Kuhepa nao?

Imba matunji wewe ole momu hiyo nguroba ndimari kapo katika Hindi o France ni Hindi o Senegal ameko pindi roye o shumba shi Oja njima tia tukumpe ujo shumba shi ndema shika ina mehuranuri o matuka ina pamwe nao Matuka ina puno dono kumbari wina o manyende wa kuru mwe mwenyende kwa kano manyende mo yo penye mehino na mimbia matunji kushama shava za matu kushivitho yone na wina o mkwetu warwe mwenyende mkuno shira shu Afrika nsasa Kuima tu kwenye pamoja na thani horenundi shi horendi limondero shiwa na ushwe karamu tu kwenye pamoja. Mwisho kana juu TNT na wina kana juu o yo sebesa tumbo munga kihia muhinda shoka benga o ngeshe fa yenomba yeye o mero kwa makosi ingudashwa bitiro uhorenundi wina.

0: Ok, pero mira, gobierno, ojenga yo hamo, tatu una cachiru, shue tu tale co, vira viva, ni pichabin, ni cabin, ni mangamba, tu haga, ni uno shua, maca, pero de pochina, o shua tabu, hira, yo sé, se queda cala, se ha pitis baña de mono, no me baña de mautunodi, o tu pocha, ni café.
1: Yo singa perimurangi, curam jude no shira, yo a francos, muye, shira, pu, shatatu, onguri, o tu, onguri, tita, de cham, onguataron, batanjuna, me every man, a master, me, me, me, me, me, Atarosho mkutu zotu tu mayore mwono na hamu tatu Nenguri kwao Wanyandewe mba utu mwono na umwe Omba Pena muka mrengui Mike Mikanan Pena mwenye nenguri mwazao mwako mamuhangui Tio Hernadeza Pena Deon Opamekano na mwenye nenguri William Saliba Wanyandewa kongo tue Berry Mokati Gunda mwenye nenguri mwazao mwako Manene Mihiro kongo Pena mwenye nenguri Julius Kaunde Mokati korupere Pena mwenye nenguri tuwa mini Ono mwreisha hamu tatu Pena mwenye nguwe Adria Droppet, ono mwenyesha mwango na ine. Ngunda kwa ngoshi mkuna mwenye nguwe Michael Olise. Isho shari kuna mwenye nguwe Desire Dowe. Mwaza na mwenyesha mwenyengo yuari. Ngudo mwenye nguwe kumakuka ndiro shiri. Agusho onju attacking midfield tana. Kuna mwenye nguwe Osman Debele, ono mwreisha hambo mbali. Eko waramu nene. Ngunda mwenye nguwe captain na kumando rupa lenguma na nushira. Nune ngwaza na mwenye mwango. Mwenye nguwe Kylian Mbambi. Isho shira shiwa Fransose. Mashi mwenye kana mwrangine kutundu shiwa operatene. Shitu waruko shira shiwa. Sia senekala, wadongia madhate ranga mwye, iwa rapurisha mrongo na tutano, mungudu zututu obabe doya, mkambure uoshira ngwautu, Edward Mendy, wadhanu mwisha mrongo na hambo mbari, wanyande wa kongo tuyo mbadao mwako mamuho, pena mwenye niki Malik Diof, uri mwishira shio westa ma Malika Hero Ingritha, pena Kolibali, Kalidou Kolibali, unamoro datu ngura kipte na ushira wina, nguri mwakatiko rupa hero kongo tuyo kuna mwenye niki Mosadi Akate, Kunyara mamona kuno muna isha mwrongo na muvyu. Pena mwine ngui Katrib Diata. Muna muna isha mwrongo na ntano mihiro kongo tu mbazo mwako o manene. Ngunda wa nyande yutu tubiri mwakati kurupa. Pena mwine ngui Babe Geye. Muna isha mwrongo na hambo ume metambo. Kunyara mwishira shio vira yela. Pena mwine ngui Lamin Kamar. Kuri mwishira shio monako mwakoto wa Franza. Muna isha mwondatu. Pena mwine ngui Adrias Gana Gaye. Kunyara mwishira shio vato na nguno mwrongo ntano metambo. Anuina ke hiro ko murungu kuma kupuro shira ndio munyande ko murungu ko shurukunyu mwenengi Nicholas Jackson ko shibangoshi mwenengi mwenengi sani mbani no muro murongo gunda ise shere kuno mwenengi Ismaila sa ono mura oisha murongo na hambu tu shoga nyande mbautu ni o murongo na umwe pakati ko bira vie vari mbi o kuyauza uliri kushashia po nyande mbautu ovene mo vira avie vari mbi kuyariza uliri kushwana Dwasha shira shio wa fransuzi shio tunu muka mbrengi Mike McNana ono maisha mwono na hambu umwe mwenyanda mwishira choisi milana mwenyanda wakongote mwenyanda kwi Tio Fernandez mwenyanda mwishira shio Al Hilala penu mwenyanda kwi Opamecano diangu mwenyanda mwishira shio Bayern Munich mwenyiro kongote mbo penu mwenyanda kwi William Saliba mwenyanda mwishira shio Arsenal penu Julius Kaunde mwishira shio Barcelona owa nyande wakongote vane Ovombo, mwakati koro pene mwenye niki tuwa meni nguri mwishira shiori mati tamalika ya Spain na pene mwenye niki Adrian Rapshio tauri mwishira shiori milana wanyande mwishira wangashi mwikunu mwenye niki Deseri Dowe nguri mwishira shiori pasi njamba mwishira mtito mwuro mwengeweni na imwe pene mwenye niki Michael Olise mwishira shiori mwenye ha unumbro mwengeweni na ine pene mwenye niki Osman Demele kumanguka ndiro shira nguma kwa niko mwishira kenda kwa mwungu Osman Dembele mwishira shio Paris Saint-Germain ngunda kihiro kwa murungu hakuna mwenye nguye Kylian Mbappe wono muro murongo mwishira shio Matita nguri o captain na Yoshira mundambu wa Senekala basa mkambure wangu imendi uri mwishira shio Al-Hila mwali kanji ya Saudi Arabia akapa wakashiki mundambu pena mwenye nguye Malik Diof uri mwishira shio West Ham mwalika hira wa Ingritha pena Diakate nguri mwishira shio Liona mwalika ya Franza pena mwenye nguye Kalidou Koulibaly nguri mwishira shio Al-Hilal mundambu wa Saudi Arabia pena mwenye nguye Trabzon Diata uri mwishira shio Monaco nguri mbambadhe wa mwako wa muhome hiro kongo tuwe kundu wa nyande vetatu wa mwaka tuwe pena mwenye nguye Pape Gaye nguri mwishira shio Vila Yile Lambari sanao pena mwenye nguye Kamara nguri mwishira shio Monaco nguri mwenye nguye Lamin Kamara mundu katitu omburo mengewe nambari Apena mwenye ngui Adrias Gana Geye Nguri mwishira shwe bata na mwalika hiru wa Ingritha Anuina wanyende vita tuko mwungu Pena mwenye ngui Sadio Mane Nguri mwishira shwe Al Nassr Mundambu wa Saudi Arabia Anuina pena mwenye ngui Nicholas Jackson Nguri mwishira shwe Chelsea Pothiangwa Ademisa kushira shwe Bayern Munich Anuina mwenye ngui Ismail sa ngri mushira sho Crystal Palace Molika yehiro wangi tojo o anyende o murongo na umwe munda pakati ko mahi aye baringa murangi
0: ombira itukamuremba

0: Okwepa, basa mundu kuna kuthembo vanganando wa TNT ndiri kwamba kushatia tuma horenga no mutengwa muhena shoka benja kukusha shwa masana mbia shahakako kukusha hawa dhimbi kuwa ruronga na yo TNT njino vina peke peke mbo mumatuna nga tutura shimesha Okwepa TNT kukulipura kushwa masana mbia kwa wangu wetu wa kurundu kusha indi nondi veheri karako shakuye maritha ujanga horere wanja kwa France mako hiruwa njako France TNT mako njako France kako Senegal uja anjebiri pa mwimota kashiruru miti madhe kenda mirongo ivarini horindiri utisha mwadwede mwumunu usha mahi peke peke ni ningo mahi Afrika kumbaki utahe hora peke shako mahore nga kapiti nga matu njiwa mahore ya urungi mahi ya noho maishu waka nyanda shuwa take hindi opotu kula noho kari ya nyanda matu njiwa mahanga thanapi
1: Ya, omahore on dondo yoye, sisi mwaritha murangi, omahore mawangu maine kukako, ngumatu njireko, pokatiko mahi, mbashe mbatatanji murangi na huwina, mbatatareno nene nene kukako yoye, mahi, mbura de shikara, vira mbinyanda mbatatanjiri, vira umirengo vita tuna yuari kothea, mbatatanonji, yomayo yuari mirengo na hambo mwe, mokoto mahi etatu, o Canada, o Mexico, na Indo America, vira umirengo vine na hambo ndatu. Mwina wa Afrika, muna o mahi umurungusha, ya nene mperithi wanawa o mahi Afrika, kwa shikando mwia gara mahawe mengi, nikuru ngire kwa piyewe, ya rinu mayweri no murungo, ya rinu mahi hambo umu imbiusha, kwa shira shawa South Africa, charisi esembea mithi mwa shikando usho, ya shiti usho mahingiri ya hambo umusha, ni mahiri kwa shikando usha wari mahi Afrika kuriwe mengi, Hayari o mahi o murongo nisi matu ingire mangini nchu tunushu wapura usha matu njire kwa mahore o mawana mpokati o mahore wa Afrika nao murangi. Mwini osha kuingo mahore shasi ya kako ni mungu usha o matare lo yeri mundo ndo yuye peke peke hewere tenga ndakare yukomo koto wa Mexico o shira shasa Afrika no shira cha Mexico kwe rawandu o mayo mirengo hambo umwe o mayo mirengo hambo datu no matiria mboretu no andu miyongo yari na vana kusha munu ya siri yari o vandu vengi mbabadre kuindo o ruparendo kuisira kusha munu kusha o vandu maibada mtu pare peke peke mungu toa Amerika hii esekaitite wina shiwari kunu shirashi shopara kui shiwatare no imbele wine kushumwe kwa wadre o vandu o mayo mirengo hambo mbari no maasere yane no andu o mirengo mujuna wevari munu ya siri o vandu maibadare kopiro uye kwa mwenye murangine shukutundushu operatini nwina osha mungu usha wandu nashima wetare kopindo mungu usha heko pindia puwa ndengero ya peke na murangine shukutundushu operatini osha kuingo mahi pongo mahoro shasi anya ndiri murangi
0: kati embu kwa tuwa kena kunoshuwa na wadwede maru kaenda jopo ni murangu kwa mbali omuvi uwe mbali ino leno hambali pwa mbali tu mati ya murwede ni maru kaenda muna kachiru tuwe mune wa shuwa na osha ambiri mwendiri wa shuwa na o Franza pehindi o Senegal mpure na wajishuwa po ni murangu kwa mbali omuvi uwe mbali ino leno hambali matu kaenda pambu

0: Alo, tu yapo vembo?
1: Murangi.
0: Owe.
1: Watokerwa.
0: Tu watokerwa nawa.
1: Watokerwa nawa.
0: Wa njapi njoku nawe?
1: Ai, mbao te manje kunda kaye nyo kunyanda mara kaina ja. Bato kya ja ko ba farandoze.
0: Aha.
1: Ni kile mbambi una vivari uri ni maiti za Europa.
0: Kile mbambi una vivari uiti. Kwa hapa shida utakerwa po. Wawe pepi, wele yeka njivere masha, usena yeka la maiti ala. Mwato kero wana waa? Uenda mwato kero waa?
2: Mwato kero, mwato kero waa.
0: Tuwato kero wana ushuwa na?
2: Ya.
0: Mburi mbune weho rendi hundi?
2: Kete mati ya mimea anja kwa usena yeka la.
0: Mwafrika.
2: Mimea anja kwa usena yeka la Mwafrika. Menaro kukucha ushuwa taro Fransa. Oma ore, o mengi ya ponge anja nango upa ngoma laste. O. Franza hii anjero kui hii anjero kui tisiwa vimbere kutungi hii tahara na hii tahara mara hii tisiwa shindere no sene kaloka inyandi zoroka antara hii mbiye le munu kusha mapene na yunguro sima sima posi kwa
0: kwepa tokero hapo
2: nyo kwepa mato mbiye mwaka manaye
0: kwepa

0: Apa kau tuhakan aku nubang ada pek peng bahasa itu satu lipare lagi kau nak vivi vivi apa viparu vivi kuriya itu kau nak habis hanya vivi kuriya oh mungkin kau mungkin nak sokap enja mungkin sebab potu pura moga inji o sebab sana no nongkan dah yo mabinu aku hepa mungkin kau TNT kau kandiran kau yo long bombo aku hepa sini nao mabi apa mabi potu vivi kuriya Oh, mitu mitu kubiri nda nyanda pone imuna ka shiruru. Anda kwa mungu tungwe ni hongono mbapiro shi shitabi.
1: Ya, oh, mungu ya shiri kwa vila vya nimbia shira sana. Oh, kumundambo wa kambure kavaru wa upetapi. Mungu ya shiri wa kudu suru mbeno zondunge. Oh, mungu ya tutu. Mwishira shiwa Fransa ngu ditia tia chama. Ewe redisha sere ni mionga hamu ndatu nesho mungu ya tutu pisho hira shio. Mungu ya tutu ingo shira shiwa Senegal. Mungu ya shiri maonjo maka ita maore. Maiko mbeno vitia tu mungu ya shiri waka puno vila yu. Maeta wa shisha po mapi ya rume apeka e po katiko ya vye varimbi. Mwishira Senegal wina shia pere owa pa henda po kanda ka peke. Mbe ujo shiri shiwa Fransa shiwa shira shiri wangiri sa chaka ni kuno shira shiwa rikosa. Aji panjana ni mbele yivari kushimu uja. Dino ndivaiti kuno shira shiwa Fransa kuya rikosa ya shiri.
2: Ada kau bentro kau mundumba.
0: Makura menengko kau nu kairi urikaso.
2: Iya, mundumba itu ane hondo kali nu kuang.
0: Ihora kawango.
2: Iya.
0: Sabi tiro ambo nu. Si buka bujari si dia kamago.
2: Kulibali.
1: Kulibali. Si tu je asana kau mungkin angkang kulibali.
0: Aku mangan. Mau diri mana bujari sih ke? Debele wakasi. Si buka si masih onjo masih wan jadi kena. Oh si berasua ke Hindia Fransa. Mungkin angkui. Rapiot Ashako nomoro shahamu daguri Audrieno Aurileno Ashako Michaelise Mashi poru firma kadi kuru pare hindi of France ngude Auriri ko Auriri O Michaelise mundamu ido shimanga shoma ko manini mundamu ni wakaenda no Chimiro jiwanu Chito no vini imba
2: Isbo jia mungo pale mboshwa obeto nene mo obete mo nete we muni uri
0: O sibuga jia no matumbo ehe
2: Kasiya no matumbo pa she kundi ta murungu we mbo
0: ni Ngono makia ripino hunda muni
2: Eh
0: David Bimbi
1: Ajide ushine nene mungu Mukambure no wanyinga nyinga wanga simu matenge pogo adapu ye motaka badere uja muno uja po
2: Tuno murungu we mbo
1: Itoke amaro muri
2: Ashito no mungoro njongoro nyima yene go twa munda ngamo we
0: Weke mai wetwa hindi o France anu ya betiro mu kamure ngure medi sharu shipu ko makewe
2: Kono ikona kana shia mi uruna shia ko ngarati no kipambu mba urika ko kakuwe tango ku morosa
0: Makire se himbere wa jako make wo mu kamure ngure wa Senegal ngure medi
2: Sima shi wetwa no lefa o mundambo o in swinga o ya mai shi ko kipa urino
0: Kapya ka do mitel mi ha maga hino mundoro ko no tengo muna wa sha deru wa muna wa shi ko muna wa kashika shiruru
2: Kade arisiwa o imbere mbya tsoka pale amjeni jisa po enda uri ka peno France ka yebeto shimbere ko pale ji anjo do kum kambure tenyina yo shanjex na shimba he shabete murutunda shikotoka me mo ngotfo yembo ogu shambera France shiri mutu maitho ka kano no homweka maitho ka kani hunge nene mo hafta ma ku shongwa shitu no kubala kona o Senegal ngunda na imeka mbura kushaka kono kutuno inambi hiate ka don't fix what is not broken ethali ga na uri ngunda tulina wa shinene uri ondi o sistema ya onju yokuto yokuka yokia ruka shiwa panjara shimbere yo mai anje France udo na biu France ati mo hema tuba biko pale njuri
0: shibiro shiwa ke hindi o France am katu kudu pare shishira mu rukwa asikar mino me make olise
3: saliba
0: omito shoro sha hambu mu ndawe

0: Na kutengi mundengi mundengari. Na rutenga usoku hita mwinjo. Mwinjo mwalka panawa. Mwinjo ushauripi.
1: Shimbiro shiwake hindo seneka. Shimbiro wandoku mwinjende wa hindi. Franza hindo kongo tuwe. Na hindo shimbire kubaku wangana mwono wa hindi. Franza. Shiporu thiro. Hamu ndatu.
2: Chua mimi.
1: Chua mimi. Aureli ina hundo jibiro himotera. Or karutu kapupu na washi nene. Maha kuriyo kwa jira ubayanu. Ipukaru kutuwa bihe uri nambano. Owa ndu Afriko ini meni omba.
3: Shikara shumwe mwishi munu.
1: Atatatatata.
3: Shabakwa?
1: Shabakwa mbo. Shipu mba ngono kumba mbwa yungu na munangathi ya shia njua. Asipu wa nombaje nombaje mwoko topenje.
3: Arukola.
1: Arukola wangu no odongeda.
4: Tiata.
1: Gafika mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya hindi o seneka la kaenda mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa ya mbwa seneka la ak ashika enda kwa mungu tupa wa shimbere seneka la mundo mutenga mbwa katikurupare o hindi o Franza hara katunumira haruka hii hiri matara. Shiake hindi o senekala mundo mutenga shipanya rambo hindi o senekala ito ore rukwa mungati kuru parembo senekala mundo mutenga haipa haa mani himote nwa warondoko uri nondi
3: ya kushanga shivale kwa mani kashinu kwa la kwa mani shi hapa
0: shinyaku
1: hindi o simbiro shiwa kuzi kosu o Franza nu mwokoto
3: bari
2: akola
3: bari kola nguwa itina mbano na
1: ingani sumasa payantro kwenete
3: Otacho ishavari ulipo isha tatuli.
0: Kati mbele mbele nyandiru wana wewe mapiti kuno ishavi. Iza o fitness amo katika hili na hondi mbele mbele kapita wana.
3: Manu na iwa ya patuluka shiri shiri tuate mwa uliku shapaka onja murukonduli shavara ruhi uri uri. Mfranza auto kuli onja rano shimbere. Kwa pasa auto uka onja ndondo ndarade na darade anjiro kusha anduwe tupuke nao free on goula. Kwa auto kutupuka uli ukunga mkipa uli shapamaya wanga inawe shapampika onja hapa theusha. Kono ngo mbwa chinene na barkola watu buga mba chipo kipa kawetere mbere mbere ibetu wa kombe bi hakimo marama ya mendi we mununu
1: anjo firu patasi anjo
3: lute wara uka uri ere uri mununu na
1: isibuga machi dupi ko lu bali
3: ay mbono mbi shimaga anjero ne shibuga tupuga na mora mbuga pugura mbere na uri
2: pugura mbere na
3: uri mari mbari kuri mota mahia tikamba
2: mahia tikamba mota mahitu wa metamboro rovashere wo shira sho
1: Senegal
2: Senegal
3: Mano mota ya mtu ya utokiru kapo urenga barabe ka komando mu.
0: Ah, imomu no kusha.
3: Kambure kusha re haro rogiru ka. Mano mayo utokunyandwa kusha ve pite mu mu mu mu mu mu mu alfa ya.
1: Ai kura miti mwando.
3: Utobiamo.
1: Fura ka endo no.
0: Momu no ko gote kusha no ko Senegal katiti na mani nandi makara na ndo defensive discipline no ka iporo.
3: Ya ripo shiri shiri mbate mo shaka ra bagya shikiure.
1: Mhm. Imatu ingire ne hido Senegal ri ri hindi of France ri mbiri bari. Omeno ge bambe watu no konete omeno ge bakola gwa kulombanga ba o gwa atwa go shikamo ko nyunguni
3: gwa iti morwe rande belembo gwa siti muto tasho isha tatuli meka mbona ndabo vengi
1: 90 seconds after coming on gwa sekonde ndama de romba kusha ka siti nga sekonde uri ri
2: minute ka siti 90 seconds gwa
1: 90 seconds 90 seconds
2: uri
0: 190
1: Ahanda ni dae daisha na muu zako kominita ke himbo Othu thekonde kaminite
2: Nini?
1: Usharumwe Vitara unia kutara nukutarura nushibira shuwako Seneca la nungata hindi wa Franza upuri ni mihiro kongotwe Wa Afrika himu tanu kenu ketombo tu Okuri prausia ya shitiwi ya Jari pekopira Afrika mba
3: Sinene ulimu ya wahupa Afrika ari nji nao Nika mbura kusha Pono wa imbono mapeka karo udheu o ira kaina kushwa kusha o hero shimire ni po hero
1: robita
3: bembio
1: wina wina wanga
0: ha kwa mimi amigwa mimi mulungu ndeyo ngi mondenga
1: aha
0: nda kusha grupa katiti mairi ndiyo ndi mara matunjo ari ngi mje ya shanda mara no ndio kanzo kwiri no fuzenya
3: shinene uli kavia kapita bihe all is not lost mape aru mwa ngi mando mbari ndanda ya kamuna po ndro no wina upenda ine ndi mape aru mwa ku qualifiera kusha kusha third best no
1: Kairia keria hida ngudo sene kala shibiro ko sene kala nusi bota hido ko fe hindi shibiro shi wama kudo ndata dirwina ko nyero ko fe hindi o Franza
3: Menya no au gambro ru ku yago shibiro shi machi muniko ko machi zima ji shilpo ya shi ku yengunda no ma kambro ru
1: Asi panjara ru ko ke hindi o Franza

0: Ishibukai kwenye vimba.
1: Barcola.
0: Barcola rukwa ma kukura pehindi Franza nu. Siko toka kwa mnyende kwa mulungu. Babenu! Asia haku wakwa anu wapedhu uka uki njwa wapedhu.
1: Asia haku wakwa andaku unu wapaturu wa marama. Asia siya haku mkwa ungu ino. Rie akano kansar ume.
0: Enare hitimo memburo mwinyo.
1: Ima nambiro rekota ni njitwa hee.
2: Ja ya close.
1: Ni nambiro rekota close. Manu kwa thwa imbere vini kushima kapiti pu close.
0: Simbiro shuwa ke hindo Franza babe no kamu kwa wa. Ingi nako wikorona. Mbani ya hinda maimuna mopa mochipu hauto.
1: Siri siri manu.
0: Simbere joke hidi o France ruko omnye nengwi
2: enjab
0: enjapi siaru ako nye ndo kongo trepe omnye nengwi William Saliba what is on defense aus para njoro imotara
1: o pore uri
0: no kwe na kuparakata asia ke hindi o France o Saliba mi ndo kongo tre shaba kiromo no imotara a bonga buri no njiri bonga buri je tida yo Ika enda simbiro shwa ke hindi o Franza. Gashia kama kabure nguri magnan. Veto simbiro shire nu. Adi ko Afrika deke hemi seno hal mato kudiyo mindo mundo kuni rumwe. Tunondo rethwate nuwa shite. Pato mundo pato mundo.
1: Cherki. Cheri kwa sekama Manchester City.
3: Mutama hivyo zao maari kwa mulirombo akaru kuru.
2: Aye. Oje France shimana shpengiri kumbapira. Vino anya ndo vao.
1: Ndowe wingurawe wa ungura wa mana. Ndowe mumpo ngapi. Hamu mbari po hambu ume.
2: Mumpo mbari.
1: Nama ya mbari matumu pengu ndowe. Mwahidi Cheri. Cheri matumu shuwa na wambu tutale olika wa ingiri saa. Oli Manchester City mba. Mnyandu upadeno honao kuindatino ando. Kambiri shi jata katiti.
0: Shimbiro shuwa kendo France. Bawa kwa Muhammad mati nyanto ka tiki taka nambano uliri. Cheki yangu matu tamuna wo. Asia kwa France mwati kulupare. Asia kwa Salima mihiro kwa mfe mudamu inu wa shimunu. Salima wa shimunu kwa tiyo na Hernandez wa shimunu. Aepa hambabe muda kwa shiongwa shini. Shabiti. Ukatuwi na.
1: Kapuka kwa tuna mundu mende kwa ipireke.
0: Kapuka kwa hiku. Kapuka kia kerenu nyara mbana noho ni acha. Maku kia buruka hakari ni shimwa ingwa kuni okonda kalumwe.
1: Benjengu.
0: Kumbeji. Kuhepa masha wa hoa mbaya kukano.
1: Kona gei.
0: Numbule timambo.
1: Kona gei watu puwa minute zimbo ya landa puwa.
0: Kapuka kaha. Watu puka landa. Mathe kaya numiri muna kashiruru.
3: Asinga peri. Mutano jira ja Senegal ka jina uno ko teka munde hore no jira sina kuada upeta piko do pale do wa francose
1: jira jira ko ndo ndisha da ko jina ja paka onje uris mano mbuye mbuye tupo huo pa mo first alpha to and lazima tie kutare hore
0: ko ndo sha bare
1: alpha no shiri shiri kai kai ko tokere ko pati uri
0: chimbera jwa ke hindi o Senegal ka ina ga hinwa to kuri ngo jiro seni na no ai putara un nambano
1: Saliba kwa e.
0: Anutano shiwa imu ndapo kwa krawa tashwa uri wana noho.
1: Saliba mboya waporo uri kutaku kumauti rongamba kashi kepele kupara katwa uri.
0: Shibiro shiwa haka endo sene kala shibiro shiwa bambe nu. Oso isha hiti mbaru teka.
2: Oso isha wali.
0: Isha wali. Yari yunguro urene waya uti nungu. Wambalpa kane kufea njira noho. Makene betha kwa nganda.
1: Yendo yiri nungu hatayi mbaya. Ayo kwa rendu wanda tumukiri sitevi.
0: Shibuka.
1: Rundo ndo mukata bishira kuti rundo
0: uta rundo rungu uri
1: 48th goal ibe America made po dum
0: to boi kana kuita thananda okwe pana ke hindi osene kala no kama kwa ruko amba ma kwa muhepa Sadio Mane ni wakaenda Sadio Mane wakaenda ndo kuri weke
1: ha kuchita po chini yamo mbaya nunje uskunde wa shida
0: uskunde wa shida tournament sorry for substitutes I think is kya kumba dokalitha kabunuke kakalitha kahimota
1: asendi maninuli ngo yaro yabarimbo ndira yini
0: eh
1: ndira yini ngo konyise ngo yaro yabarimbo no we no ira kambo futa rwando uri chemune ko no pe na hambu muga pite ku murungu yaro hopeful et yaro hope et nyana isa yaro gana uri
0: oye ke ke hindi o senekala nushi betrambo nu jump medu pusha otango kuwa memburaje France akaya ndano sina kala pwiri ruko uhe pambwe
1: ya ugambura uri nyi
0: shipuka mindi shipisha ko murungu akulubali
1: lubali wa ya ngo no shurumba